Countertenoren Jakub Josef Orlinski uppträder tillsammans med ensemblen Il Pomodoro i nattens konsert i en inspelning från en promskonsert i London. De inledde med en aria ur Monteverdis opera Popeas gröning samt en passacaglia av Piaggio Marini.

Vi hörde först en sång ur Giulio Caccinis samling Den nya musiken från 1601. Och därefter en sång av Girolamo Frescobaldi, Così mi disprezzate. Det är countertenoren Jakub Josef Orlinski som sjunger i nattens konsert här i Notturno.

Vi gör det först en sonat av Johann Caspar Kerl och därefter en aria av Barbara Strozzi, L'amante consolato. Countotenoren Jakub Josef Orlinski tillsammans med ensemblen Il Pomodoro framför nu en aria ur Francesco Cavallis opera Pompeo Magno.

Ensemblen Il Pomodoro spelade här sist en sinfonia ur Carlo Pallavicinos opera Demetrio. Vi befinner oss mitt i nattens konsert här i Notturno. Och nu återkommer countertenoren Jakub Josef Orlinski. Först en aria ur Giovanni Cesarinettis opera La Fille.

spela musik ur två operor, Giovanni Cesare Nettis La Filli samt Antonio Sartorios Antonino och Pompeiano. Det är countotenoren Jakub Josef Orlinski som vi hör här i nattens konsert. Och nu blir det mer musik av Giovanni Cesare Nettis.

två sånger av Giovanni Cesare Netti, Ju mer kvinnan åldras, samt avslutningsvis Jag är gammal, ha tålamod. Jakub Josef Orlinski framför härnäst sången Tamburetta, skriven av Adam Jaszemski, tillsammans med ensemblen Il Pomodoro.

Vi hörde först sången Tamburetta av Adam Jarzembski och därefter Långt ifrån våra hjärtan av Sebastiano Moratelli. Vi har hört nattens konsert med countotenoren Jakub Josef Orlinski samt ensemblen Il Pomodoro, men det återstår ett par extra nummer.

Sist i nattens konsert musik av Giovanni Antonio Boretti samt Giuseppe Maria Orlandini med kantotenoren Jakub Josef Orlinski och ensemblen Il Pomodoro. Och vi här i Notturno går raskt vidare med cellisten Kifuke som spelar Bach.

Johann Sebastian Bachs cellosvit i C-moll spelades här av Guy Fouquet. Klockan är snart 4 och då är det radiosymfonikerna som tar vid under ledning av Manfred Honeck, och det blir Beethoven. Men först ett litet stycke för cembalo.

Colin Tilney spelade Courant samt La Boucau av Jacques Dufli. Och nu till Berwaldhallen i Stockholm, en inspelning från 2000 med Sveriges Radios symfoniorkester som under ledning av Manfred Honeck spelar Beethovens symfoni nummer 7.

Vi har hört Ludwig van Beethovens symfoni nummer 7, Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Och härnäst en inspelning från 1971 med violinisten David Oistra och Greta Eriksson vid pianot, som spelar Stenhammars violinsonat i A-moll.

En inspelning från Musikaliska akademin i Stockholm. Året var 1971 och det var violinisten David Oistra som tillsammans med pianisten Greta Eriksson framförde Wilhelm Stenhammars violinsonat i A-moll. Nu är det John Foulds som tar oss med till de grekiska öarna.

John Folds orkesterstycke Greklands öar hörde vi här med BBCs konsertorkester som leddes av Ronald Korp. Vi går vidare med variationer över Jan Peterson Svelings 400 år gamla madrigal Mein Junges Leben hat ein Ende.

Akademiska blåskvintetten från Bulgarien spelade några variationer över Jan Peterson Svelings madrigal Mein junges Leben hat ein End. Nu sjunger kammarkören vid Tallinns musikgymnasium. Skapa i mig Gud ett rent hjärta.

Skapa i mig Gud ett rent hjärta, eller Cor Mundum, av den rumänske tonsättaren Jörg Orban. Evi Esperä ledde kammarkören vid Tallinns musikgymnasium. Och härnäst den lettiske pianisten Valdis Jantsis som spelar en fantasi av Wolfgang Amadeus Mozart.

Fantasi i C-moll av Wolfgang Amadeus Mozart framfördes av pianisten Valdis Jantzis, som hade en lång karriär som pianist och pedagog i sitt hemland Lettland. Och nu till Italien med musik av Francesco Durante, som var verksam i Neapel i början av 1700-talet.

Konsert nummer 2 i S-dyr av Francesco Durante, framförd av ensemblen Concerto Köln. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan närmar sig 6, men vi hinner med några stycken till. Härnäst en duett ur Jules Massenets opera Manon.

Sopranen Lynn Fortin tillsammans med tenoren Richard Markison framförde en duett ur Jules Massenets opera Manon. Simon Stratfield ledde Quebecs symfoniorkester. Den franske pianisten Cédric Tiberghien bjuder härnäst på ett preludium av Frédéric Chopin.

Pianisten Cédric Tiberghien spelade här Frédéric Chopins preludium i cis-moll. Fransmannen Daniel Aubert han skriva ett 50-tal operor och vi avrundar nu nattens notturno med dansmusik ur hans opera Den stumma från Portici.

0: Vi hörde dansen Quaracha ur Danilo B.s opera Den stumma från Portici. Viktor Malek ledde Slovakiska radions symfoniorkester. Och så har det blivit dags för mig, Mari Tuulikari, att tacka för den här gången. Mer klassisk musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men de kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar funka igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Ett sätt att stärka krisberedskapen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. Och så till reaktioner efter matchen igår mot Nederländerna.
2: Här i Houston är det många olika känslor efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna. Det märks inte minst på en bar i stan där många svenska fans samlats efter matchen.
3: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
4: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
5: Jag tycker det känns piss. Alltså piss helvete, vad dåliga de var. Ja, vi satt på jättemycket nederländare, ja, så det var jättebra stämning tydligen där, som att det är så fyra.
3: Ja, de hade fest. Så att det var ganska bra stämning, men man själv mådde ju skit.
6: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Vi behöver takta till defensivt. Skittråkigt, men jag tror att det kan funka going forward, så... Jag hoppas.
2: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
5: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det bara att tänka om.
3: Sverige kan ju vinna det här, det tror jag. Det tror jag fortfarande, jo, det gör jag.
2: Simon Isaksson, Houston.
1: Och så tittar vi på hur vädret blir idag. Det sveper in svalare luft i landet västerifrån. Och i den svalare luften så väntas dock gott om sol. Men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Katarina Boive.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu kommer jag hem efter så många år på trampade stigar i pilgrimers spår. Thomas Andersson Vi sjöng sin sång Nu kommer jag hem live i Katarina kyrka i Stockholm. Och det här är Andliga sånger i P2 med mig Katarina Josefsson som producent och programledare. Dagens första önskesång kommer nu. Bengt Kallebo har önskat en låt med One Way Brothers från Elvis-skivan, säger han. Och One Way Brothers från Närke, de sjunger klassisk gospelkvartettsång. De gjorde ett album med Elvis-låtar tillsammans med sångaren Kent Lundberg. Och från det albumet har jag valt I'm Gonna Walk Them Golden Stairs.

Kent Lundberg och One Way Brothers sjöng I'm Gonna Walk Them Golden Stairs, önskad av Bengt Kallebo. Vidare till nästa önskan. I mejlet står det: Hej Katarina, jag skulle gärna höra Öppna ditt fönster med Jenny Nilsson från Pappas sånger. Och varför inte en fördjupning eller fördjupningar om bröderna Fride och Börje Gustafsson? Fride bor ju numera här i södra Sverige, läs Närke. Hälsningar Anders Hellgren, västernorrlänning i förskingringen. Tack för tipset Anders, det ska jag absolut fundera på. Här kommer i alla fall Jenny Nilsson med sången Öppna ditt fönster.

Herren är min herde, The Lord is my shepherd, av Charles Hilton Stewart, sjöngs av Choir of St. John's från Elora i Kanada, efter Öppna ditt fönster med Jenny Nilsson. Vi fortsätter nu sommarens reprisserie med fördjupningar från året som gått. Nu blir det om en psalmförfattare igen, och hon komponerade också. Vi ska berätta om Lucy Campbell.

Morgan State University Choir sjöng Something Within, en av Lucy Campbells tidigaste sånger. År 1919 satte Campbell sitt avtryck som kompositör på National Broadcasting Company med sin sång Something Within. Historiskt erkänns som den första gospelhymnen som publicerades av en afroamerikansk kvinna. Historien säger att Campbell råkade höra en grupp människor på Beale Street provocera en blind gitarrevangelist, Connie Rosemond, att gå ner i gränden och spela St. Louis Blues, varpå han svarade att något inom honom hindrade honom från att göra det. Och så skrev Lucy Campbell sin sång. Vi ska berätta om en remarkabel kvinna som föddes i en godsvagn och som levde ett långt lärarliv och ett långt sångskrivarliv. Och det sägs att hon hade en sån pondus att hon fick självaste Mahalia Jackson att darra i knäna. Hennes sånger har spelats in av Mahalia och många andra artister. Låt oss höra Sam Cooke och hans grupp The Soul Stirrers sjunga Lucy Campbells sång om den samariska kvinnan som mötte Jesus vid källan. Jesus gave me water.

Lucy Eddie Campbell föddes 1885 i Duck Hill, Mississippi. Hennes far arbetade på järnvägen och hennes mor brukade varje dag komma till honom med lunchen. Och en dag, när hon kom dit, bestämde sig Lucy för att födas där. Då blev det i en tågvagn. Miss Lucy, som hon senare kallades, brukade gärna berätta detta när hon fick chansen. Det visade ju på hur unik hon var. I Horace Boyers bok The Golden Age of Gospel, där läser jag om Lucy Campbell. Hennes far dödades i en tågolycka kort efter att Lucy föddes och lämnade hennes mor ensam med 9 barn. Mamman tog med sig familjen och flyttade till Memphis där hon hoppades få arbete. Så Lucy gick i skolan i Memphis. Hon hade utmärkta betyg och var bäst i sin klass. Så direkt efter skolan fick hon arbete som lärare. Något hon fortsatte med sedan i resten av livet. Campbell var lika engagerad i baptistkyrkan som i sin skola, skriver Horace Boyer. Hon blev musikalisk ledare för olika söndagsskole- och lärjungaprogram inom baptistkyrkan. Och det var något hon fortsatte med ända tills hon dog 1963. Varje år skrev hon en sång till kören när baptisterna hade sin konferens. Och bara några veckor senare sjöngs alltid hennes sång av körerna runt om i landet. Flera av de mer än 50 sånger som Campbell har skrivit har blivit gospelstandards. Det är en ganska enastående bedrift för en kvinna som aldrig studerat musik, säger Horace Boyer. En av hennes allra mest kända sånger är He Understands, He'll Say Well Done. Enligt Boyer är den nummer 3 av de mest kända gospelsångerna. Först kommer Amazing Grace, sen Thomas Dorseys Precious Lord och sen denna. Här hör vi den med Sister Rosetta Tharpe i duett med Marie Knight. Och texten säger att när vi kommer till himlen och är lite oroliga för hur det ska gå, då säger Gud, jag förstår, du har gjort det bra.

When I come to the end of my journey, eller he understands, he say well done. Med Sister Rosetta Tharpe, ja, du hörde väl hennes karaktäristiska gitarrspel. Och Marie Knight. Så, hur kunde Lucy Campbell skriva så många och så bra sånger utan att ha någon utbildning i musik? Jo, redan som barn var hon mycket musikintresserad. Men det var inte hon utan stora systern som fick pianolektioner. Men Lucy brukade lyssna på lektionerna och så fort systern lämnade pianot gick hon dit och spelade samma stycken som hon hade hört. Hon lärde sig spela på egen hand och även att skriva noter. Och på college, där sjöng hon i kören och fick en del stöd i att skriva egna kompositioner av sin körledare. Ja, och det räckte tydligen, för som sagt, hon blev en musikalisk ledarfigur i hela sitt liv. Horace Boyer skriver om henne. Hon var en textförfattare som valde enkla ord för att uttrycka sin stora kristna övertygelse. Med melodier av enkel skönhet som förmedlade texter av djup uppriktighet kunde Campbell skriva sånger som berörde gospelmusikälskares innersta hjärtan. Här kommer nu en sådan sång, In the Upper Room, med Mahalia Jackson.

Mahalia Jackson sjöng In the Upper Room, ännu en av Lucy Campbells sånger. Campbell var känd som en kraftfull och auktoritativ kvinna som styrde och ställde en hel del i The National Baptist Convention. Mahalia Jackson brukade få mycket skratt när hon beskrev hur hon en gång gjorde audition för Miss Lucy för att få sjunga på en konsert på konferensen. Miss Lucy avbröt henne med stor pondus bara för att säga: "Sträck på dig, unga kvinna." Och medarbetare från National Baptist Convention berättade gärna om att Miss Lucy hade en sån auktoritet att pastorernas fruar alltid lät henne sitta i framsätet i familjens bil när pastorn körde. Och det tackade Miss Lucy aldrig nej till. Hon såg det som självklart. Hon höll igång med energi ända till slutet av sitt liv. Hon var engagerad i medborgarrättsrörelsen och kämpade mot Jim Crow-lagarna. Hon var en av dem som vägrade lämna sin plats i bussen för att den var avsedd för vita. Hon var ofta ensam kvinna bland ett gäng manliga pastorer, men hon tvekade inte att ta sin plats. På den här tiden fick ju inte kvinnor bli pastorer, men hon predikade genom sin musik. Och som 75-åring gifte Lucy Campbell sig med sin livslånga kompanjon, pastor C.R. Williams. Det var 1960. Och 2 år senare ville baptistsamfundet visa sin uppskattning för sin First Lady of Music med att ha en Lucy E. Campbell Appreciation Day. Men medan Lucy Campbell förberedde sig för högtiden och banketten till hennes ära blev hon plötsligt svårt sjuk och fick hastigt föras till sjukhus. 6 månader senare dog hon. Hon är begravd i Memphis och idag finns det en skola i Memphis som bär hennes namn. Vi ska avrunda stunden med Lucy Campbell med att höra hennes vackra ballad Just to Behold His Face, sjungen av Deloy Barrett Campbell. Det är en sång som säger att det är inte för att knäböja med änglar eller träffa mina älskade som har gått före som jag fortsätter min vandring mot himlen. Nej, det enda jag vill är att få se hans ansikte.

Deloy Barrett Campbell sjöng Just to Behold His Face, en av alla fina sånger som har skrivits av Lucy Campbell. Nästa söndag berättar vi om sångaren och aktivisten Paul Robeson. Du lyssnar till andliga sånger i P2. Vi fortsätter med en önskan från Bernt som skriver: jag skulle gärna vilja höra en sång med Herbert Goodwin. Skivan är inspelad i Motala kyrka på 1970-talet. Herbert och Inger Goodwin var kaptener på Frälsningsarmén i Motala. Bernt Georgsson, Hudiksvall. Herbert Goodwin spelar trumpet i Motala kyrka med Åke Olsson vid orgen, och jag har valt deras tolkning av Amazing Grace.

Herbert Goodwin på trumpet spelade Amazing Grace som önskades av Bernt. Vi fortsätter med en väldigt älskad psalm, Härlig i jorden. Denna gång i en långsam version som får ta sin tid. Jan Yngve har arrangerat och hans kör Pro Musica, som numera heter Vocal Art Ensemble, sjunger. Andas lugnt nu. Den är 8 minuter lång.

Vocal Art Ensemble från Göteborg sjöng Härlig i jorden, ett arrangemang av Jan Yngve. Det är dags att runda av för idag, men först påminner jag om att du gärna får skriva till oss och önska musik. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller andligasånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Vi avrundar med två sånger idag. Karlstad kammarkör, ledd av Leif Nanfelt, sjunger musik av John L. Bell, hämtat från den skotska ön Iona. Temat för sångerna är Martin Lönnebos Frälsarkransen, den med olika pärlor som har olika teman. Vi börjar med Offerpärlan, som är sången Min Gud, du lyssnar. Och sen rundar vi lämpligt nog av med ett amen.

de kända mästarnas okända musik? Eller kanske de okända mästarnas kända musik? Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt. Det var vikingatoner vi hörde, Fritjofs svärmeri ur Elfriede Andrées Fritjofs svit ursprungligen till operan om den där hjälten som ger sig iväg ut på böljan den blå. Norrköpings symfoniorkester spelade. Vi ska få ge oss iväg inte bara på vikingaböljan utan till och med ut i rymden de kommande 2 timmarna med Star Wars-musik. Men vi stannar kvar just nu på havet och hör Frank Bridges musik om hur det kan låta när månen lyser över vattnet.

Danny Driver spelade Mili Balakrevs musik, tredje satsen ur pianosonaten i B-moll. Innan det hörde vi tredje satsen ur Frank Bridges The Sea, en svit med Nya Zeelands symfoniorkester. Bränn alla mina brev, en bok av Alex Schulman som blev en film, och då fick Jakob Myllrad skriva musiken.

Naoko Yoshino framförde Pavane och Branle av Antoine Francisque. Innan det, ja, då hörde vi Jakob Myrlads In Retrospect ur Bränn alla mina brev, filmmusik. Och Roland Pöntinen och Bård Eriksson hjälpte Dahlqvist-kvartetten. Härnäst, ja, då är det en dubbelkonsert vi får höra. Alltså två solister med orkester i Haydns musik.

Emiliano González Toro sjöng tillsammans med ensemblen i Gemini i O Maria Tu Dulcis av 1600-talstonsättaren Chiara Margarita Gozzolani. Innan det hette solisterna David Nebel och Melody Drau. De spelade med Camerata Schweiz i en dubbelkonsert i F-dur av Joseph Haydn, andra satsen. Detta här i P2 klassiskt så här om söndagmorgonen. Känner ni igen vilken symfoni det här kommer ifrån?

Olle Adolfsson skrev framför allt sånger, men han skrev också lite gitarrmusik att framföras utan sång. Här hörde vi Karl framför dem Mats Bergström. Innan det var det Kammarakademin i Potsdam som spelade andra satsen ur vilken symfoni? Jo, Beethovens första. Härnäst låter vi Danmarks Radios blåsarkvintett spela för oss.

0: San Franciscos symfoniker leddes av Michael Tindleton Thomas i tredje satsen ur Peter Tchaikovskys femte symfoni. Innan det hörde vi Danmarks Radios blåsarkvintett i Jörgen Jersilds andra sats ur blåsarserenaden Att spela i skogen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nocturnen ur en midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn, här med upplysningstidens orkester ledd av Charles McHarris. Innan det var det någonting lika drömst. Vi hörde nämligen De Grieux dröm ur Massenets Manon, då med Benjamin Bernheim och Prags kammarfilharmoniska orkester. P2 Klassiskt här som fortsätter med Johanna Müller-Hermanns musik.

Adagio ur Fagottkonserten av John Fernström. Här var det Anders Engström som spelade med Göteborgs symfoniker. Och innan det hörde vi Steven Isserlis tillsammans med Tapiolas symfonietta då i judisk sång av Ernst Bloch. Vi tar lite Mozart på det.

Forellkvintetten heter detta stycke, eller kallas, eftersom den delar en melodi med sången Forellen. Men här var det tredje satsen och där hoppar forellerna friskt. Innan det, ja, då hörde vi Mozarts andra sats ur pianosonaten nummer 11 i A-dur Jundili spelade. Hugo Alfvén beskriver en stilla stund.

Först hörde vi Tobias Westman och Göteborgsoperans orkester i Hugo Alvéns I stilla timmar. Och här senast Helmut Deutsch som spelade Franziska von Tatschecks Barcarol, alltså musik om en liten båt som guppar fram. Från en liten båt till stora rymdskepp.

Adolf Hansens serenad framfördes av norska försvarets stabsmusikkår. Innan det, John Williams musik till Star Wars klonerna anfaller med Londons symfoniorkester. Snart ska Per Feltzin och söndagsmorgon ta över, men innan det, nyheter och händelsfyrverkeri musik med Boston Barocco Martin Perlman. Jack Lance heter jag. God morgon.

0: God morgon här i Ekot. Mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag. USAs vicepresident J.D. Vance, han landade tidigare under morgonen i Schweiz.
1: Ja, efter en turbulent start för de tänkta förhandlingarna som ju abrupt sköts upp i fredags på kort varsel, så ser de nu ut att komma igång idag söndag istället. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance bekräftade själv sitt deltagande i nattsvensk tid innan han satte sig på planet mot Schweiz. En iransk delegation med talmannen Shalibaf och utrikesminister Araghchi hade då enligt iranska nyhetsbyråer och samstämmiga schweiziska medier, liksom ytterligare amerikanska topprepresentanter och representanter för medlemsländerna Pakistan och Qatar, redan anlänt till hotellet Bürgenstock utanför staden Luzern där förhandlingarna ska genomföras. Så trots striderna i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel och trots att Iran igår förkunnade att man ännu en gång spärrar Hormuzsundet, så verkar nu de svåra och sköra förhandlingarna som syftar till att åstadkomma ett formellt fredsavtal inom 60 dagar komma igång. J.D. Vance sa före sin avfärd till Schweiz att den första förhandlingsrundan skulle pågå i några dagar. Daniel Alling, internationell korrespondent.
0: En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt. Ytterligare två personer i 18-årsåldern har förts till sjukhus och skadeläget för de två är oklart. Händelsen utreds som mordbrand. I Kalia i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Bland annat ska han ha samordnat kokainleveranser till Europa och Dubai. Gripandet ska ha skett i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Svensken beskrivs som en central person inom den internationella organiserade brottsligheten. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer att avgå, kanske redan på måndag. Det är bland annat tidningen The Observer vars källor erfar att Starmer, efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare, kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post. Enligt tidningen så har Starmers utmanare Andy Burnham stöd av en majoritet av Labours parlamentsledamöter. Vädret idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det väntas gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Det var Ekot med Katarina Boive.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Dags för två timmar med den tidiga musiken. Dags för söndagsmorgon i P2. Och eftersom det är midsommarhelg, en helg då allt kan hända, lämnar vi Bachs flöjt och stråkar därhän och spelar dragspel.

Badenerin ur Sebastian Bach, Johann Sebastian Bachs svit för orkester nummer 2. Dragspelare Richard Galliano, Accordina, tillsammans med musikervänner. Jag välkomnar till söndagsmorgon i P2, mitt namn är Per Feltzin. Och det är som sagt en natt, midsommarnatten, där förnuftet släpper taget, för att citera Demetrius ur Shakespeares En midsommarnattsdröm. Är du säker på att vi är vakna? Det känns som om vi fortfarande sover. Vi drömmer.

Erik Rydvall spelade nyckelharpa och Christine West blockflöjt. Badenerin återigen, Bachs badeneri ur svit för orkester nummer 2. Ja, söndagsmorgon i midsommarhelgen blir alltså ett program i förtrollning och mystik. Lekfullhet och magi, likt One Charming Night.

One Charming Night ur Henry Purcells The Fairy Queen, som alltså bygger på Shakespeares En midsommarnattsdröm. Vi hörde Filip Jaroski, Vincenzo Capizzuto och L'Arpeggiata tillsammans med gitarristen Wolfgang Mutspiel och Gianluigi Trovesi som spelade klarinett. Alla under ledning av Christina Pluhar.

Först ett preludium och sedan If Love's Sweet Passion ur akt 3 ur Henry Purcells The Fairy Queen. Jordi Savall ledde Le Concert de Nation. Och för att citera Shakespeare igen, Puck säger i akt 3 av En midsommarnattsdröm: Lord, what fools these mortals be. Herre, vilka dårar dessa dödliga är.

Återigen Jordi Savall och Le Concert de Nation. Ur sviten, ur The Fairy Queen av Henry Purcell. Här var det Dance for the Chinese Men and Women, en chaconne. Dansant från England i ett kinesiskt temperament. Och då tar vi en dans från Skåne på två tvärflöjter av trä.

polska och vals efter Johan Erik Blomgren i Hässlunda, Hässlunda i Skåne. Vi hörde Ralsgård och Tullberg, Andreas Ralsgård och Marcus Tullberg spela. Albumet heter Dialog, Dialogue. Och eftersom det är den helg som det är, dansar vi vidare, nu i Spanien.

Francesco da Milanos Spaniam spelades av musiker i Madrid, Atrium Musicae, under ledning av Gregorio Paniagua. La Spagna heter albumet, kom redan 1980. Så otroligt snyggt arrangerat. Atrium Musicae får spela en lite lugnare dans från det fransk-flamländska riket under renässansen.

Josquin des Prez, La Spagna, från albumet La Spagna. Återigen Atrium Musiki och Gregorio Paniagua. Nu har vi skojat och dansat i en midsommarnatt, droppat trolldryck gjord av örter i ögonen som gör att man faller pladask för nästa person som den ser. The juice of it on sleeping eyelids laid will make man or woman madly dote upon the next live creature that it sees. Men nu ska vi lugna ner oss en stund, en kvart, och låta månadens husband Freiburgs barockorkester spela Johann Sebastian Bach. Det blir en konsert för tre violiner och stråkorkester. Helt kort så var det en försvunnen konsert för tre violiner som sen av fragmenten gjordes om till en konsert för tre cembali, och den gjordes sedan om, så att säga, tillbaka till en konsert för tre violiner. Så om ni känner igen musiken men saknar cembali-klangen så vet ni varför. Hur som helst, i söndagsmorgon i P2 hör ni nu konsert för tre violiner och stråkorkester. Bachverks beteckningen är 1064R, och vi hör Freiburgs barockorkester och solisterna Petra Millians, Gottfried von der Goltz och Anna-Katharina Schreiber.

Johann Sebastian Bachs konsert för tre violiner och stråkorkester 1064R i förteckningen. Framfördes av månadens husband Freiburger Barockorkester och violinisterna Petra Myllians, Gottfried von der Goltz och Anna-Katharina Schreiber. Mer lite senare med husbandet, om en kvart. Då blir det den fenomenala dubbelkonserten för två violiner av Bach. Men nu ska vi lyssna till Bach direkt nu också. Månadens Bach-aria, den som handlar om klockan som slår, den som slår för sista gången. Om tenoren och de två obe d'amore-musikerna får som de vill.

schlage doch bald. Tenorarien über Kantat Nummer 95, Christus, der ist mein Leben, auf Johann Sebastian Bach. Tenoren heter Makoto Sakurada och han sjöng tillsammans med Bach-kollegium Japan under ledning av Masaki Suzuki. Idag är det ju sista ordinarie programmet innan 5 veckor med särskilt utvalda program från vintern och våren sänds. Men så här i sista programmet ska vi lyssna till 2 tolkningar av Monteverdis kärlekssorgssång Si dolce il tormento. Och vi börjar med en tidstypisk tolkning, alltså tidstypisk från 1970 i Schweiz.

Elegant, energisk var Walli Stempfli som sjöng tillsammans med lutenisten Jürgen Hübscher. Och de framförde Claudio Monteverdis I Dolce il Tormento. Och de spelade in det här i Schweiz 1973. Och en helt annan ton från Irland 2020 bjuder denna midsommar Rhiannon Giddens.

Rhiannon Giddens sjöng till gitarrspel av Francesco Torisi, Monteverdis Si Dolce Il Tormento, från albumet They're Calling Me Home. Largo ma non tanto, så ska en av de finaste andra satserna i Bachs enormt stora produktion spelas. Largo ma non tanto, alltså mycket långsamt men inte segt, kanske man kan försvenska det med. Vi ska lyssna till Bachs dubbelkonsert med numret 1043 i förteckningen. Härligt frisk och inbjudande inledning, vivace, och den replikeras sen i ett avslutande allegro i ett liknande temperament. Och där, mittemellan, 7 minuter och 18 sekunder av den skönaste musiklyrik. Vi hör Freiburger barockorkester, Peter Amelians och Gottfried von der Goltz i Söndagsmorgon i P2.

Konsert för två violiner och stråkorkester, 10.43, D-moll, musik av Johann Sebastian Bach. Freiburger barockorkester och Petra Müllions och Gottfried von der Goltz spelade. Och de spelade i söndagsmorgon i midsommarhelgen. Den som inspirerade först Shakespeare och sedan Purcell till The Fairy Queen.

Peter Spiszky ledde Camerata Öresund i ett utdrag ur sviten för orkester av Henry Purcell, sviten ur The Fairy Queen. Och vi återgår till en midsommarnattsdröm av Shakespeare, en helg då allt kan hända. Demetrius i pjäsen säger: "Are you sure that we are awake? It seems to me that yet we sleep, we dream." Är du säker på att vi vaknar? Det känns som om vi fortfarande...

Beatles Concerto Grosso No. 4. Musik för violoncell och kammarorkester. Orkestern, dirigenten och arrangören, ja, den heter Peter Breiner och cellisten var Juraj Alexander. Det är inspelat i det som kallades Tjeckoslovakien 1992. Vi hörde Here Comes the Sun, Michelle, Good Night och Carry That Weight. Beatles Concerto Grosso nummer 4. Och nu är vi inne på den verkliga musikaliska drömvärlden, den som många av er älskar men några av er också skyr. Och då ska vi inte tala om nästa instrument. Visste ni att Haydn kunde spelas på dragspel? För det kan han verkligen. Lyssna på Håvard Svensrud.

En sonat för piano ursprungligen av Joseph Haydn, 16:37 i D-dur. Här för dragspel, och det var Håvard Svensrud som spelade de tre satserna i midsommarhelgen med sin natt, One Charming Night.

An Air Ur The Fairy Queen av Henry Purcell spelades av Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Och före det var det One Charming Night för saxofon och barockensemble. Lautenkompanie och Wolfgang Kutschner spelade. Och nu från midsommarnatt till vildarna.

0: William Christie och Les Arts Florissants i en del ur Rameaus operaballett Les Hommes Galantes, Les Sauvages. Nu tar jag semester, men för de kommande 5 veckorna har jag valt ut 5 speciella program från vintern och våren som också fungerar fint under sommaren. Den 2 augusti återkommer jag med nya söndagsmorgon i P2. Mitt namn är Per Feltzin och jag önskar er en fortsatt fin sommar med extra mycket tid till att lyssna till alla mina kollegor och några nya sommarsatsningar här i Sveriges Radio P2.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ja, här har vi en av Gustav Mahlers mest kända sånger i en instrumental version med musikerna Daniel Losakovic och Helen Mercier. Sången bygger på en text av den tyske poeten Friedrich Rückert. Hur ska då själva titeln översättas? Det är inte helt lätt. Jag har förlorat världen. Eller blivit kvitt världen. Kommit på avvägar. Jag ville verkligen vara i världen. Men det var ett slöseri med tid. Jag behövde dra mig tillbaka. Söka ensamheten, inte på något nedslående sätt, utan för att bli fri. Ja, så skulle man kunna tolka fortsättningen av texten. Säkert i alla fall att det här inte är någon sorglig sång. Snarare något av det mest hoppfulla Mahler komponerade, där något år efter förra sekelskiftet. Om vintrarna, då var han verkligen en del av världen som chef och dirigent på hovoperan i Wien. Här hade han ett av den klassiska musikens mest prestigefyllda yrken. Och som han arbetade. Mahler perfektionisten. Mahler den musikaliska giganten, den store dirigenten. Det var bara under sommarledigheten som han hade tid att komponera. Och då var det här, i det lilla huset vid sjön Wörthersee, som han kunde träda ut ur världen, lämna karriär och ära bakom sig för att helt ägna sig åt skapandet. Just denna sommar, när den här musiken skrevs, då hade han också en förfärlig sjukdomshistoria bakom sig. Han hade varit nära att dö av en inre blödning men överlevt. Han hade fått livet tillbaka. Det var så det kändes. Och nu låg den stilla vattenytan framför honom. Ich bin der Welt abhanden gekommen. När världen där ut, stadslivet, det borgerliga klättrandet, den stora orkestern. Inget av det där spelade längre någon roll. Bara denna vattenyta som liknade himlen i den sista raden av dikten. Nu vilade han under denna himmel, så uppfylld av musik och kärlek. Kort efter att Mahler komponerade sin vackraste melodi, mötte han den unga Alma Schindler, som snart skulle heta Alma Mahler. Och den annars så plågade Gustav Mahler hade hittat hem, i alla fall tillfälligt. I alla fall just denna ljusa sommardag vid sjön i den österrikiska skogen. Nu vinkar Alma ner vid grinden. Hon är helt klädd i blått. Och nu kommer hon till honom.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. Och den här gången fick vi också höra själva texten av Friedrich Rückert. Solist var brittiske Hugh Montague Rendell. Det är så märkligt det där med ensamheten. Gustav Mahler i det lilla huset uppe i skogen ovanför den lugna sjön. Han behövde sommarens avskildhet efter den intensiva säsongen in i Wien där han ledde orkestern på ett av världens förnämsta operahus med alla dess intriger, katastrofer och succéer. Här, i stillheten, kom musiken till honom. Han lyssnade till skogens röster och till vattnet som slog mot stenarna i strandkanten och han nedtecknade vad han hörde. Jag kan se honom framför mig. Ensam vid fotogenlampan. Det är augusti och det är redan mörkt. En kupa av ljus runt hans lilla gestalt. Han lutar sig ned över partituret. Inget får störa nu. Han behöver vara alldeles ensam. Men varför har jag själv ofta sökt en liknande ensamhet? Det är frågan som kommer till mig när jag lyssnar till Mahlers vackraste sång. Att få vända det hektiska livet ryggen, ja kanske. Att finna en ny himmel och en ny jord ensam i huset vid sjön, den innersta sjön, omgiven av en granrik urskog. Under många år var det där i alla fall en bild som jag ständigt mediterade över. Jag längtade dit. Och så fort jag blev ledig försökte jag ta mig till en plats där en sån stillhet rådde. Längst ut i kustbandet eller till djupet av väglöst land. Men varför? Varför denna förtvivlade törst efter ensamhet? Jag kan inte minnas att tanken någonsin fanns hos mig under barndomen eller uppväxten. Det måste ha kommit senare. Ja, det var först senare som jag såg udden där graniten dök ned i fjärden. Jag såg djungeln som blommade. Jag kände aftonvinden som blåste mot mitt ansikte. Där, längst ute, där fanns det ensamma huset med det stora fönstret mot havet som var evigt och förlåtande. Men varför? Så här i efterhand kan jag bara komma till en slutsats och den är ganska skrämmande. Visst fanns det något malerskt över mitt tidigare liv under åren då jag jobbade så mycket och aldrig fick någon vila. Men längtan efter ensamheten gick djupare än så. Ensam i fotogenlampans sken. Ett enkelt träbord, ett fönster mot havet. Likt Tove Janssons lilla stuga på ön Klovharun, då hon alltid hoppades på storm, vilket innebar att ingen kunde komma på besök. Då var ensamheten total. Då var friheten som störst. Min enda slutsats, så här i efterhand, är att jag måste ha trott att det var något som var fel med mig.

0: En lite längre bit ur Adagiot, ur Mozarts G-mollkvintett alltså, men nu med kusskvartettens sordinerade scensträngar. Mattias, hur upplever du att de skiljer sig från tidigare Mozart-inspelningar, om de gör det?
1: Det är lite slankare, nästan gamba-liknande spel ibland, vilket ja, kanske en acquired taste, men jag har lite svårt för det, att jag skulle, man är van vid det här lite murrigare ljudet. Och jag vet inte hur mycket av det som är i deras stråkteknik och hur mycket som är i ljudproduktionen. Jag brukar inte kommentera den. Jag är en väldigt dålig bedömare av just sådana saker. Men här är det någonting med, som skiljer sig lite, skulle jag säga, även i själva mickning och mixning och allt.
0: Det ropades inne från kontrollrummet här att nu är det panorerad mono istället för stereo.
1: Aha, ja. Ja, just det. Alltså på inspelningen?
0: Ja, den här scenen. Ja. Mm.
1: Så att de har en konstgjord mono, eller är det att hela, alla fyra instrumenten hörs lika mycket och så har man lagt dem utåt sidan? Alltså.
0: Ja. Det är väl så man, det tänker jag är panorerad mono. Ja,
1: ja, just det. Ja, det
0: Erland, kanske satte Erland ord von Heine nickar.
1: Så det kanske är ord på det som jag hade. Mm. Men det är bägge, alltså det är ju, stora verk tål ju att tolkas på många sätt. Så det.
0: Maria, Mattias har lite svårt för den gamba liknande klangen. Har du det?
2: Nej, men jag tycker det är underbart. Men jag växte mycket upp med tidig musikrörelsen. Jag upptäckte den liksom i 16-årsåldern. Jag hade en moster som hade spelat, jag tror, blockflöjt i Sigtuna stadspipare. Så hon hade ju presenterat mig för tidig musikrörelsen.
1: Så jag radikaliserades.
2: Ja, alltså jag radikaliserades tidigt faktiskt. Vi fick lyssna på David Munro och Dulcianer och Ranketter och allt som knarrade och pös och kväkte. Och det var väldigt roligt.

0: Så att när jag lyssnade på inspelningar med kammarmusik, med så att säga de här traditionellt spelade, den traditionella, den vanliga traditionen, så förhöll jag mig lite främmande till den. Mm. Men jag accepterade gamba rakt av. Det är ju så när man radikaliseras i sin ungdom. Då blir det liksom the normal. Så när jag hör kvintetten du spelade förut, Karin, från 1972, så slogs jag direkt av att det låter som att det är ett kontinuerligt vibrato. Och så är det mycket rundare och mörkare klang. Och jag reagerar likadant nu som jag gjorde när jag var 16. Att, ge mig den här lite slanka platta. Men en sak hänger jag upp mig på hela den här skivan. Som publik sitter jag för nära ljudkällan. På en konsert vill jag inte sitta en meter framför musikerna. Jag vill sitta typ 6 meter ifrån och höra att ljudet går ihop.
1: Du vill inte sitta på en kudde framme på scenen. Nej, men, vid deras fötter.
0: Ja, alltså beror på om det är sån här late night concert liksom, där gränsen är upplösta.
2: Men du kan ställa upp dina högtalare hemma då och sen sätta dig i andra änden av rummet och återskapa detta.
0: Just det. Jag vill höra en något fjärmare, heter det så? Fjärmare ljudbild än den här.
2: Fjärmare Gud till dig.
0: Fjärmare Gud till dig.
1: Samlar vi ihop det här.
0: Ja, för det blir så nära, det blir så nära, och jag tror man upp, nu vet jag inte exakt vad panorerad mono betydde. Men om det betyder att jag hör 4 högtalare bredvid varandra en meter ifrån, så är det inte riktigt min tekopp, som engelsmännen säger. Mm. Och på det viset föredrar jag faktiskt ljudbildsmässigt den äldre inspelningen. Ja. Kan vi inte få gamba på håll?
3: Men den stora skillnaden, en av de stora skillnaderna är delvis att Kustkvartetten med altfiol har gått in för ljudbilden, eller vi kallar det, det är tolkningen snarare, att de inte koncentrerar sig på första fiolen, utan alla har samma närhet och viktighet. En annan sak...
1: Uppskattar du det?
3: Ja, jag gillar det. Mm. Mycket.
0: Demokratisk ljudbild.
3: Ja, men man tappar ju nästan bort första fiolen, för den bereder plats till andra och de två altfiolerna. Cellon hörs ändå. Och det är vackert därför att den här musiken inbjuder till det. Mm. Den andra intressanta är väl att Grimjo-gänget där, de har ju bestämt sig för den långa linjen och allting ska vara rakt på. Inga som helst tveksamheter, medan Kustkvartetten, ett konsortus, väntar, är tveksamma. Och in i det sista kommer det någonting. Det är alldeles fantastiskt. Vilken underbar tolkning. Det spöar ju Grimjo med hästlängder i fråga om osäkerhet. Som jag alltså uppfattar som det är väldigt viktigt i det här stycket. Så, ja.
0: Och just den oron och den tvekan som du då pratar om, det är precis som ett samtal där man tänker lite mer när man talar och så drar man efter andan för att säga det där.
3: Ja, och väntar.
0: Och väntar. Så det föds ju i stunden, det här intrikata stämväven. Det är så fantastiskt att se den bara målas upp framför sig i realtid. Och så får vi vara med om när Mozarts musik skapas framför våra öron och ögon. Mm. Mm.
2: Just den där tveksamheten och avbrotten och omtagningarna och så påminner ju om långsamma satsen i den här D-moll-kvartetten som heter 421. Ja. Så den eftersats där, den har precis samma där att det stannar, och så tror man att det kommer komma en kadens, men så börjar det om istället. Och det är ju, vi hörde inte så långt på den äldre inspelningen, men här, om man jämför dem där, så kan man nog hålla med om att här utnyttjar detta mer, det här inbyggda tvehågsenheten som finns.
3: En retorik som jag är säker på Mozart verkligen värnade om här. Ska inte mala på, hänga ihop, för det har han sett till att det gör ändå. Mm. Den där berömda långa linjen som alla tjatar om, det är så dumt. Det behövs inte. För den finns där med avbrott. Men det stora bygget är ju klart ändå. Mm. Men det innehåller massa tveksamheter, pauser, väntan. Det är fantastiskt bra. Då kanske jag på något sätt förstår att de gör finalen så obekymrad. Mm. Vilket jag inte riktigt håller med om. Jag har upplevt att den kan, alltså, som sagt, innehåller mera svärta.
1: Ni kära radiolyssnare får lyssna på finalen hemma. För att, eller ni är kanske hemma redan nu, men på egen hand. Vi ska nämligen avsluta med att höra det som avslutar skivan. Det är nämligen så att de två Mozart-kvintetterna interfoleras av två nyskrivna verk. Ett av Manfred Trojan och det andra en kort liten Mozart-inspirerad bagatell av Englands baserade Matthew Szlomowitz. Den hör vi här.

0: Där var den slut. Matthew Szlomowicz superkorta bagatell spelad av Kuskkvartetten. Gillar ni samspelet mellan Mozart och de nyskrivna verken?
1: Ja, men det var inte dumt alls.
2: Nej, jag tycker att det behövs någonting där, sånt på skivan också. Det här Manfred Trojan, också en slags trojansk häst. Nej, men den... det är ju, ja, det, man hör ju en helt annan sida. De spelar ju väldigt annorlunda här. För att, och det, den här är ju en fantastisk miniatyr som har... bara liksom form och djup och så, fast den är mindre än en minut lång. Mm, mm.
0: Du började hojta om skänkaranalysen.
2: Ja, det var lite som om man hade dragit ut essensen ur en Mozart-sats eller så. Och sen spelat bara, det har tagit bort alla oviktiga, icke-bärande toner.
1: Då vill Manfred Trojans stycke kanske ganska lättviktigt i sammanhanget. Och inte för att det behövs, men så framstår ju Mozart som så fantastiskt märkvärdig.
0: Ja. Även den liksom tidiga... Man rensar öronen mellan Mozart-kvintetterna.
1: Kan man säga, absolut. Det är nog bra.
2: Så tror jag, kan man säga, framhäver ofrivilligt Mozarts storhet med sin närvaro på skivan. Ja.
1: Jag tror han inser det någonstans. Och redan.
0: Vi ska sätta betyg. Maria, var landar du någonstans?
3: Jag landar på en 4. Jag tycker allt var strålande spelat. De två moderna styckena hade precis den effekt som professor Lundberg sa. De framhäver Mozarts storhet. Kan man väl säga, diplomatiskt.
1: Mm. Det var jag som sa.
3: Jaha, var det du som sa? Inte du professor?
1: Jag är inte professor. Du är. Kommer aldrig bli heller.
3: Du ser ut som det.
1: Jag vet.
0: En 4. Vad säger professor Forsberg?
1: Ja, alltså jag sätter en 4 därför att vi har inte kommit in på, i mitt tycke, lite väl rutinmässiga sätt att frasera när man gör reprisen. Allting låter exakt likadant. Det är ju stora repriser i första satserna. Mm. Inte minst i G-moll-kvintetten. Mm. Ja, de varierade kanske, men det är samma avslutning. Lite för smakfullt ibland. Det vill ända.
0: Mm. Mer annars smaklås så... vill du ha.
1: Ja, absolut. Världen, den musikaliska världen håller på att gå under av smakfullhet, som den store Percy Grainger brukar säga.
3: Jag håller med Percy och dig.
1: Ja, tack.
0: Mattias?
1: Vad blev det för betyg?
0: 4?
1: Sa jag det?
0: Ja, det sa du.
2: Ja, jag tycker jag också väl spelat, och, men det är inte min favorittolkning av de här verken. Men sen 4 för min del.
0: Har du en favorittolkning?
1: Ja, det vore roligt att höra.
2: Ja, det måste jag fundera på. Ja. Men det hinner jag inte göra här i realtid. Men den här är inte det. Men det kan, jag kommer säkert lyssna på den igen. Men, men det finns andra. Just det. Som man säger i public service.
0: Ja. Men jag tror att jag joinar 4:orna. Jag tycker väldigt mycket om deras, ska man säga, inställning. Alltså det du nämnde, Bengt, av att man tar fram alla mikrogrejerna bygger verket. Det är inte de långa linjerna, eller det är inte fiolens dominans som styr och så. Jag har lite svårt för deras frasering i början av G-moll-kvintetten. Jag tycker inte om den här typen av framåtlut som de ägnar sig åt där. Men det är verkligen en randanmärkning. Tredje satsen i G-moll-kvintetten tycker jag är helt makalös. Både spelmässigt och såklart musikaliskt. En väldigt fin skiva och roligt att få lyssna på Kuskkvartetten och Muriel Razavi. Så sammantaget blir detta en väldigt unison 4. Och vi ska byta skiva och höra musik som har över 100 år på nacken, men som här spelats in för allra första gången.

0: Musik från 1914 av den tyska tonsättaren Johanna Senfter. Vi hörde inledningen hur hennes första symfoni här med Rheinland-Pfalz statsfilharmoni, eller Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, under ledning av den amerikanska dirigenten Chelsea Gallo. Den här skivan är utgiven på bolaget Capriccio och innehåller två förstagångsinspelningar. Förutom Senfters första symfoni, alltså också hennes nionde och sista. Här i studion finns Maria Forsström, Mattias Lundberg och Bengt Forsberg. Bengt, ditt efternamn är ju en perfekt syntes av dina kollegors.
1: Ja, vad roligt.
0: Det är en händelse som ser ut som en tanke.
1: Absolut.
2: Sitter precis så i mitten också här. Exakt. Vi har Forsström, Forsberg, Lundberg.
3: Forsström.
2: Ska dröm följas av en Lundström?
0: Exakt. Är du också en syntes av deras personligheter? Nej, bara namnen. Johanna Senfter, en bortglömd tonsättare i mångt och mycket. Hur var det att upptäcka hennes symfonier?
1: Jag plockade ju genast fram med mitt Johanna Senfter-häfte med pianomusik.
3: Ja, hade du ett?
1: Ja, det är klart.
3: Ja, men det är otroligt.
1: Förstår du väl. Och det är en intressant figur, verkligen. Mm. Med symfonierna, de skiljer sig rätt ordentligt åt. Det vill säga, hennes stora beundran och beroende av Max Reger framgår ju både i första symfonin som i sista symfonin som är skriven 1949. Mm. Men mera komplex och mera komplicerat, det är klart, och mera smärtfylld får man kanske säga.
0: Hon var alltså elev till Reger.
1: Hon var elev till Reger ett par år, och Reger sa med stor övertygelse om att hon var dels fruktansvärt begåvad, och hon är kanske min bästa elev. Mm. Det är spännande.
0: Men det är många, jag har frågat uppe i P2-korridoren om folk känner till Johanna Senfter, och det är inte många som gör. Mattias, hade du koll på henne?
2: Ja, jag är ju stor Reger-älskare, så jag har stött på henne den vägen som Reger-elev. Och hört den fjärde symfonin finns ju inspelad av någon mindre orkester i Jena eller så. Så det här är väl den första stora symfoniska inspelningen. Men annars finns det ju en del pianomusik inspelad och kammarmusik och sådär. Så på 90-talet har hon väl framhållits mer som där. Men jag tror att hon alltid har levt i Rheinland-Pfalz, så det är passande att den orkestern, för ja, där är hon den stora lokala tonsättaren då i Oppenheim.
0: Men Maria, du har inget häfte med Senfter-musik?
3: Jag har inget häfte med sånger av Johanna Senfter, men jag önskar att jag hade haft det, och jag ska gärna undersöka om hon har skrivit någon vokalmusik.
1: Ja,
3: för det var väldigt, väldigt spännande att höra det här. Och som du sa då, Mattias Lundberg, det var mycket Reger, och det var väldigt friskt i och med att jag är organist från början, och så alltså att Reger har ju alltid funnits, finns ju alltid med oss kyrkomusiker.
2: Och vi hörs ju första satsen i första symfonin, som är första man hör på den här skivan, är väldigt regelställd. Liksom inom åtta takter så har man kromatiskt modulerat sig runt överallt.
3: Och det är en sån
2: här
3: grundlig...
2: är där vi kommer uppehålla oss nu en timme.
3: Regelstämföring och hur det nyttjar sig i hans elever. Men det är så grundligt genomfört, stämföringen, orkestreringen. Alltså, det är flott och det stod ju här i häftet att symfonin föddes utifrån hennes inledande entusiasm inför det stora kriget som då just hade brutit ut. Så det är verkligen en frisk kamplust i det. Men hon sitter ju inte med facit efteråt.
2: Nej. Men det gör när hon, sista
3: när hon skriver det här så vet hon inte hur det gick, hur många som faktiskt dog där i skyttegravarna.
2: Och nu har vi ett krig som har pågått längre än första världskriget i Ukraina. Så det är ju lätt att glömma hur kort första världskriget var i jämförelse. Ja.
0: Det var alltså i Leipzig som Senfter studerade för Reger, men efter studietiden så återvände hon till familjegodset i Oppenheim, strax söder om Mainz. Och där bidrog hon väldigt aktivt till ett rikt musikliv och komponerade flitigt, men hon isolerade sig också i allt högre grad från världen utanför Oppenheim. När hon dog 1961 föll Senfter i glömska, förutom möjligen bland musikprofessorerna och vissa pianister. På senare år har man dock mer och mer återupptäckt hennes musik. Den nionde symfonin, den blev klar 1949. Vi ska lyssna på den nu, och den börjar i djupaste mörker.

0: Johanna Zenftes nionde symfoni med Rheinland-Pfalz statsfilharmoni och Chelsea Gallo. I varje sats hör man Lutherkoralen Aus tiefe Not schrei ich zu dir, alltså ur djupen ropar jag till dig. Mattias, hur ter sig det här symfoniska ropet för dig?
1: Jo, men det visar ju också hennes Bach-intresse, för hon använde inte Luthers form av melodin från 1500-talet utan med genomgångstoner sådär. Som så i Bach-kör. Hon bildade ju en lokal Bach-förening i Oppenheim. Och har gjort massa egna realiseringar av Bach-koraler och så. Men man hör det här, det är ju då, eftersom det är frygisk med det, så står den ju ut ur det här övriga S-moll med den fässet som kommer då och då. Och det görs på ett väldigt smart sätt i alla de här satserna, tycker jag, för att man kan höra, om man jämför de här symfonierna, så jag tror det är i andra satsen av den här nionde, så är det ju lite mer, vad ska man säga, hon har ändå tagit intryck av all modernism och neoklassicism som har funnits däremellan. Mm. Även om hon är kvar i liksom sitt senromantiska ideal, så är det ju mycket mer. Det är fortfarande regerskt, men det märks att hon levde längre än reger, så att säga. Så hon var inte en motståndare till allt för vilda saker. Och det kunde man ju nästan inte vara 1949, för det hade ju hunnit i fatt så pass mycket.
0: Och vad upplever du att den frygiska tonaliteten gör då i andra satsen? Alltså, du nämnde det här.
1: Ja, det gör ju då att det står ut, för det är ju egentligen inte i övrigt mollartat då, så att säga. Så är det ju där hon till och med flyttat. Och så, ibland är det bara konturen av det här och med lite sån här klusterliknande harmonisering. Så det är ju, jag tycker det är väldigt smart gjort i alla. Det blir aldrig påklistrat och det är inte så här in your face heller som det kan vara i Mendelssohns Lobgesang och så här, där koralen alltid ska stå ut som det här med neonskylten.
0: Nu är inte Mendelssohn här och kan försvara sig.
1: Nej, men det är lite mer det här att den, där var den också och sen där var den i basen och så här. Så att man sitter på helspänn för att höra var den dyker upp.
0: Bengt, är det här musik som berör dig?
2: Nej, det gör väl inte det tyvärr. Allting är ju fantastiskt bra. Proffsigt, instrumentationen, formen, det kontrapunktiska arbetet. Men man kan kanske förstå att hon försvann från horisonten. Efter andra världskriget så skriver man inte sånt här. Det var en strömkantring inom hela musikvärlden, att strama åt, bli tydlig, enkel, rakt på sak. Vi kan inte ha romantiska dimmor och dagrar längre, utan det måste vara tydlighet. Och
0: men är det det som är problemet för dig, att du inte blir berörd?
2: Alltså, nej. Jag gillar ju sån här musik,
0: men
2: egentligen.
0: Men vad är det som fattas?
2: Alltihopa är så fruktansvärt proffsigt.
3: Men det är för bra, helt enkelt.
2: Och det blir aldrig tråkigt, en sekund. Nej. Det är bara det lyfter ju aldrig. Jag kan inte hjälpa, jag är ledsen för det. Och det blir inga överraskningar. Som Reger var ju livsfarlig ibland. Men det blir aldrig riktigt, riktigt angeläget, tyvärr, för min del.
0: Det är för bra, Maria, tycker Bengt. För proffsigt.
4: Jag förstår det du är ute efter här, Bengt. Och du säger att man vill inte ha de här romantiska dimmorna 1949. Och då ligger ju västvärlden i ruiner. Och atombomberna har fallit i Japan. Och det är en ny värld vi måste bygga gemensamt. Det händer så vansinnigt mycket grejer inom måleriet. Det har ju hänt långt tidigare förstås. Och musiken måste gå efter. Så att det är precis som du säger, det är så bra. Det är så intelligent och snyggt gjort och regerst och fantastiskt kul när man då hör konturen över Aus tiefen Not schrei ich zu dir. När den kommer så blir man ju väldigt, alltså man blir väldigt glad av detta dystra tema när man till slut upptäcker det. Men jag lyssnar inte på det två gånger med glädje. Jag hör att hon är ångestriden och blyg. Och tycker det är väldigt jobbigt att hon processar detta i sin musik. Men det lyfter inte för mig. Jag vill höra något annat här. Mm. Jag vill absolut höra Gesang der Jünglingen av Karl-Heinz Stockhausen här. Jag vill höra Carl Birger Blomdahl. Jag vill höra Rosenberg. Det tycker jag är en musik som är, får man säga, i tiden med sin samtid. Det här tycker jag inte är i tiden med sin samtid 1949.
2: Det måste det inte vara heller.
4: Det behöver det inte vara.
0: På ett sätt är ju det ointressant för oss huruvida hon var i fas med sin tid. Jag tänker att
1: det är intressant att hon gjorde det, visar att hon var väldigt övertygad. Hon var ingen opportunist.
0: Nej, precis. Hon kallade ju liksom mycket av den moderna musiken för avantgardistiskt skräp. Hon ville inte vara med sin tid. Jag tänker till exempel en del av Elgars musik som räknades som väldigt otidsenlig då, lyssnade åtminstone jag på med enorm behållning. Trots att den var gammaldags när den skrev. Så det kanske är musikens...
2: Ja, men det drabbade väldigt många människor. Tonsättare efter andra världskriget just där det skulle vara en rensning. Vi skulle rensa upp med all bråte. Romantisk bråte. Korngold till exempel, ett namn som for illa. Och jag försöker bara förklara varför Zenfter försvinner.
0: Just det. Men jag menar att för oss som sitter här så finns det andra problem med musiken kanske. Som gör att vi... Som Maria, du sa att du lyssnar inte med glädje två gånger.
4: Nej, inte riktigt.
0: Men vi ska lyssna vidare och då kommer här andra satsens scherzo.

0: Scherzo Tursenfters nionde symfoni och Chelsea Gallo leder Rheinland-Pfalz statsfilharmoni. Och den lilla staden Oppenheim där Johanna Senfter bodde livet igenom ligger ju, som Mattias du sa, i Rheinland-Pfalz. Hur spelar orkestern sin egen tonsättares musik? Är det också för bra?
1: Utmärkt tycker jag. Det här bläckblåset vi hörde här är fantastiskt. Och här håller jag återigen, kan jag verkligen inget om det här med mickning och ljudproduktion, men här tycker jag är det någonting, och jag tycker att det är de som inte kan något om det som bör uttala sig, för det är ju vi som är bara rena konsumenter av ljud så att säga. Men jag tycker att det låter fantastiskt även i det avseendet, väl spelat och Gallos interpretation och så. Mm. Det finns ju inget att jämföra med när det är första gången man gör en stor inspelning, men jag är imponerad över det.
2: Mm. Det är övertygande vad hon håller på med. Mm. Och jag förstår att första fiolstämman framförallt, och kanske alla stråkstämmorna, är rätt svåra i det här. Och jag tror framförallt första fiol sliter hårt och det hörs någon gång att de är tveksamma på höga toner. Mm. Jag avskyr att säga att om det nu inte är Berlinfilharmonikerna eller Wienfilharmonikerna som spelar, det måste inte allt innebära att det skulle vara bättre på något sätt. Men det här märker man kanske att det här är svårtolkad, svårspelad musik framförallt. Men Chelsea Gallo har verkligen grepp om det här.
0: Jag har tänkt på vissa ställen att har de bara repat lite för lite? Eller när det varit lite, när det just de här partierna där det lät lite svårt, helt enkelt. Men Maria, hur reagerade du på själva spelet?
3: Jag tycker det var väldigt friskt spelat och det är ju väldigt roligt att höra ett verk som är inspelat för första gången, eftersom det inte finns några tidigare inspelningar, sånt som vi kan kalla för referensinspelningar och gå tillbaka till. Vi kan inte jämföra. Så som Mattias sa, vi som bara är konsumenter av ljud i det här fallet vill luta oss tillbaka på vår stol i konserthuset. Och vid ett första intryck så tycker jag ljudbilden är högst angenäm. Den är precis så där transparent och luftig på lagom avstånd från mig. Jag behöver inte sitta på en kudde framför de berömda första violinerna här. Men jag trivdes bra med detta. Jag reflekterar inte så mycket över svårigheter eftersom jag inte känner verket i detalj.
0: Nej, det är svårt att göra om man inte har suttit och detalj.
3: Men det var friskt spelat. Mm. Det var friskt spelat.
0: Friskt spelat, hälften vunnet.
3: Jajamän.
0: De senaste veckorna så har frågan om skivors existensberättigande dykt upp ganska ofta här i musikrevyn. När är det faktiskt värt att spela in en skiva? De här då som är inspelade för första gången, gör det i sig att det på något sätt är en angelägen skiva?
2: Ja, men det är klart. Naturligtvis.
1: 70 minuter musik av symfonisk musik av hög halt som de flesta inte har hört. Det är en av de mest, så att säga, nödvändiga skivorna på länge i så fall, enligt det.
2: Intressant alternativ till en ny Beethoven-symfoni-serie.
0: Så vad är det man får ut av det här, om man då inte blir så berörd, eller man vill liksom, kanske inte lyssna på skivan så många gånger, då är det helt enkelt ett historiskt intressant dokument.
1: Jag skulle lyssna på skivan många gånger också, och ska beställa partituren här, för att det här, jag tycker att det är stor musik också.
0: Blir du berörs av det, eller liksom, du fascineras?
1: Ja, men det är, den här fugan i sista satsen där är ju otroligt, och då hör man att allt är upplagt i hela de tre tidigare satsen och för ett sånt klimax. Det är inte, det är inte så sats för sats, utan det har då fugatemat kombineras då med austifern och
3: Det slog mig när vi lyssnade nu på det senaste exemplet. Tänk om det hade stått 1927 och inte 1949. Så provade jag att tänka, hur skulle jag reagera om jag visste att det här vore över 20 år tidigare? Och plötsligt kom jag på mig själv och tycka, nej men så intressant. Redan 1927. Så otroligt fräscht.
1: Så om man ljuger om sin ålder, om verkets ålder, så kan det framstå som mer attraktivt.
3: Nej men det är intressant hur ens associationer och ens bevekelsegrunder för bedömning kan ändras utifrån kontexten, verket i sin samtid.
1: Ja.
0: Verkligen. Nu ska vi lyssna på symfonins slutminuter. Koraltemat dyker upp återigen och hon ägnar sig åt sin kontrapunkt.

0: Ja, så avslutas Johanna Senfters symfoniska gärning här i finalen till hennes nionde symfoni från 1949. Och Senfter var obenägen att låta sig intervjuas och hon sa att lyssna på och spela min musik så kommer ni förstå mig. Förstår ni Senfter nu efter att ha hört Rheinland Pfalz statsfilharmoni och Chelsea Gallo?
1: Ja, man tror ju det i alla fall efter man har hört det här. Det är också otroligt orkestrering och så, lite Wagnersk orkestrering och att hon drar sig inte för varierad upprepning eller så för att skapa klimax genom omtagningar och sådär. Mm.
2: Och visst är det en orgel i slutakkordet.
3: Det låter så.
2: Ja, det låter ju fantastiskt. Ja. Wow.
0: Ja. Ja, det... Då ska vi sätta betyg. Bengt, vill du börja?
3: Ja, ja, naturligtvis är det här en välgärning att man har spelat in de här symfonierna. Att jag inte blir berörd, det är väl mitt problem snarare. Men det är välspelat och angeläget, får man nog säga, att det finns denna inspelning. Så att, men det blir en fyra. Mm.
0: Maria?
2: Lite samma här. Det är inte hon, det är jag. Jag kanske inte skulle lyssna på den nionde symfonin fler gånger, men jag skulle faktiskt gärna lyssna på den första symfonin flera gånger och jag vill verkligen se vad hon har skrivit för vokalmusik. Och det är friskt spelat, det är precis som ni andra säger, det är en välgärning att det har gjorts. Det är en gåva till mänskligheten och jag ger det en stark fyra.
0: Gött. Och Mattias?
1: Ja, jag sitter en femma här faktiskt. Oh, jag tycker på det där vi pratar om en nödvändighet så är det en nödvändig skiva. Man hoppas ju att den här Rheinland Pfalz-orkestern spelar in alla symfonier. Det finns ju som vi nämnde en inspelning av den fjärde som också är fantastiskt verk men kanske inte riktigt samma interpretation och orkester så. Men nej, men jag tycker en klar femma.
0: Det vet ni lyssnare att Mattias Lundberg, han strösslar inte med femmorna. Vi kan räkna dem på ena handens fingrar trots att du har varit med här några år. Stort. Okej, men du säger att det är en nödvändighet och jag ska inte gå så långt som att jag tycker att det är ett nödvändigt ont, men jag tycker verkligen inte att det här är musik som är för mig intressant att lyssna på. Det händer jättemycket hela tiden, men som väldigt få överraskningar ändå, trots att det händer så mycket. Och jag tycker att det är ganska bra spelat. Jag tycker faktiskt inte att det alltid vare sig sitter ihop eller helt rent. Men absolut.
1: Trots att det är Rheinland så är inte helt rent.
0: Falschland. Nej, men det är ju en stor gärning att spela in det. Det som inte finns inspelat och det är intressant att höra. Men det blir nog ändå inte mer än en trea från min sida. Och då landar vi sammantaget på en fyra till Rheinland Pfalz statsfilharmoni och Chelsea Gallo och deras Johanna Senfter symfonier. På vår tredje skiva så möter vi den samtida brittiske tonsättaren Colin Matthews i fyra sångcykler. Den första heter Seascapes och dikterna här är skrivna av Sidney Keys, en engelsk poet som dödades i strid under andra världskriget, bara 20 år gammal. Vi lyssnar på den sång som inleder sviten, The Island City.

0: Claire Booth sjunger sopran och Nash Ensemble spelar här i Colin Matthews The Island City från 2020. Från skivan Seascapes, utgiven på bolaget Onyx. Och i Musikrevyns studio finns Forsar och Berg, Maria Forsström, Bengt Forsberg och Mattias Lundberg. Vi hör fyra poeter tonsatta av Colin Matthews här på skivan Seascapes. Hur är denna samtidig britt som textuttolkare, tycker ni?
1: Det är makalöst vacker musik och mystisk. Jag älskar när det är inte är påtagligt och för utsägbart, utan det är vansinnigt vacker och raffinerat, instrumenterat förstås. Men mitt lilla problem blir då den stackars sopranen som låter som en skadskjutet djur. Hemskt, och det går ju inte att höra vad hon säger heller. Högt och jobbigt, men det är klart Colin Matthews har skrivit det lite svårt förstås att formulera ord och så där på de så här höga toner som det är. Jag klarar inte av det, så det förstör lite för mig. Baritonen är väl lite bättre. Tala om för mig, Maria, att jag har fel.
0: Är hon en skadeskjuten sopran?
2: Jag har tänkt mycket på precis de här sakerna du tar upp, Bengt, när jag lyssnade igenom den här plattan. Vad är det som gör att viss vokalmusik är så lätt att ta till sig? Bara liksom, man liksom vill bara slurpa i sig melodin och sjunga och nynna med. Och det är att jag kan inte vokalt relatera till det här. Det har inte att göra med att jag är ett lägre stämregister än hon. Men varför ska hon sjunga hearing och inte hearing? Hearing the ones we
1: genial. Det kanske Colin Matthews fel.
2: Ja, men det är jättehögt och det är såna enorma språng. Vad för slags uttrycksfullhet söker man då i själva rösten? Det är ju mycket lättare att utföra ett sånt språng på ett instrument än vad det faktiskt är att göra vokalt med ens stämband och stöd. Och jag märker att jag hakar upp mig på sådana känslor och blir lite illa till mods när det inte är en vokallinje.
0: Så du tycker mer att det är Colin Matthews fel, så att säga, den här lite obekväma känslan du får?
2: Jag är av den extremt gammaldags åsikten att en tonsättare för vokalmusik ska själv förstå vad det är att vara instrumentet sångare.
0: Och det gör han inte?
2: Jag menar, det är ju en uppburen brittisk tonsättare, men kan han sjunga de här linjerna själv? Kan han nynna dem?
1: Det tror jag.
2: Jag lyssnade på det här flera gånger, men jag kunde ju inte nynna nästan en enda melodi.
1: Nej, men det kanske kunde ha varit en annan sångerska.
2: Ja, det kanske kunde ha varit en annan sångerska.
1: Den här
2: jag är fortfarande i min process.
0: Vi ska återvända till just Claire Booth sen när vi lyssnar på sista sviten på skivan. Men vi ska lyssna på hennes kollega, baritonen, som heter Marcus Farnsworth. Det är på skivans andra svit som heter As Time Returns. Den är från 2018. Där hämtar Colin Matthews sina dikter från den tjeckiske exilpoeten Ivan Blatny. Han flydde till England från det sovjetkontrollerade Tjeckoslovakien 1948. Den inledande dikten börjar med orden Come on you lazy censors, confiscate my poem. Vi lyssnar.
3: Come on you lazy censors, confiscate my poem. Put a dark oblong in its place. I wanted to say Black Black Yakono umrutnim osnameni. Black as in the obituary.

0: Två sånger här av Colin Matthews till texter av Ivan Blatny. Nationsamben spelar och bariton Marcus Farnsworth sjunger. Vi hör tjeckiska och engelska blandat här i ett ofta ångestfyllt författarskap. Mattias, hur berörs du av sångerna?
1: Det är en del ganska stor poesi här också med Keys och Blatny och Rilke och sådär. Och om man, Andrea har varit inne på lite det här med att bägge de här sångarna har lite mindre röster ska jag säga. Och sen att det är då ganska intensivt. En del av dem kan ju vara långa, kanske 20-30 rader och ändå är det bara 2 minuter. En sån da capo aria på 1700-talet hade ju haft 2 rader och 5 minuter. Men så att det blir ganska koncentrerat. Så man får, det förstärker bägge de här sakerna tillsammans, förstärker intrycket tycker jag lite av melodram liknande. Så det måste vara något medvetet val av de här sångarna, för det är inte så stora röster och kanske vill han inte ha det. Jag vet inte.
0: Hur gestaltas texterna av Farnsworth? Är det på ett bra sätt?
1: Lite tvehågsen till bägge de här sångarna, men det är svårt att veta hur det skulle vara annars om det hade varit stora röster med jättemycket huvudklang. Då hade man inte hört texten av det skälet också. Jag tycker han är en bra deklamatör och det är ju en slags lite i så att säga, integrerat i hela ensembleklangen, som för övrigt också klingar väldigt bra tycker jag.
0: Just det. En väldigt färgrik orkestrering.
2: Ja, det Men det kanske också att de här baritonsångerna ligger mycket bättre till. Vad säger du, Maria?
3: Ja, faktiskt. Man blir inte lika obekväm när man hör Marcus Farnsworth sjunga. I alla fall inte jag. Det glider lättare liksom in. Men det jag skulle vilja säga om de här sångerna är att de ställer höga krav på en som lyssnare. De ställer i alla fall höga krav på mig. Jag behöver se häftet med texterna framför mig. Och då ser man, ja, nu kan jag förvänta mig att det är 5 rader och det är nästan inga upprepningar och så här låter det. Men då kan jag hålla fast vid strukturen. Då fångas av dem. Mycket av det vi tycker skaver vid en första lyssning växer ju vid en andra och en tredje och en fjärde. Och jag noterade att det var så med de här, kanske främst på grund av orkesterlandskapet, ljudlandskapet som är skimrande och friskt och vackert. Mer än det än av valet av sångare kanske.
0: Fullt så höga krav på som lyssnare ställs ju inte i den sista sviten, där det snarast blir någon sorts cabaret-feeling. Det heter A Land of Rain och texterna utgår från Charles Baudelaires dikt Je suis comme le roi ur diktsamlingen Ondskans blommor. Men den här dikten är översatt i en absurd mängd variationer av poeten Nicholas Moore. Han gjorde sammanlagt 31 olika översättningar av samma dikt och Colin Matthews valde ut 10 av dem och vi lyssnar på en.

0: Colin Matthews, A Land of Rain, tillsammans med Claire Booth, eller det var hon som sjöng, och det gjorde hon med Nash Ensemblen. Här låter det som en helt annan tonsättare.
1: Och som en annan sångerska, fast det är Claire Booth.
2: Ja, här kommer hon till sin rätt på ett helt annat sätt. Då. Ja.
3: Det här är ju en kusin till Kurt Weill, den här tonsättaren, helt plötsligt. Ja. Ja.
1: Man kan tala om ganska fri översättning i vissa av de här. Ja. Det är inte så lätt att spara Baudelaires original ibland.
3: Men det är otroligt roligt tycker jag när man läser texthäftet och läser igenom Nicholas Moores 31 översättningar av Baudelaires Spleen. Ja. Det är 31 helt olika texttolkningar av det franska originalet utifrån vissa temat.
1: Sicko Werner Braun.
3: Ja, det är så otroligt roligt. Så att man ska börja, när man lyssnar på detta tycker jag, så ska man gå till texthäftet och så läsa den allra sista texten, Baudelaires original. Och så hitta en översättning då till ett språk man förstår. Mm. Sen går man igenom allt annat. Och då tycker jag att det är mer nöjsamt att höra tonsättningarna.
0: Då ska vi sätta betyg. Maria, var landar du?
3: Ja, jag har tänkt länge. Jag kanske inte skulle slå på det här så ofta heller. Men allt eftersom jag har lyssnat så fylls jag av beundran för sångerskan. Jag tycker att hon är så som en Barbara Hannigan. Hon är oförvägen, fruktansvärt modig och en häftig energi. Hon har ju spelat in kolossalt mycket modern, annan musik också. En Pierrot Lunaire som är extraordinär, mycket skönare, mycket moderna förstagångsuppföranden. För hennes mod att ta sig an det här och för klanglandskapet så blir det en väldigt stark fyra.
0: Yes. Mattias?
1: Jag har ju stor respekt för Colin Matthews liksom tonsättare och allt annat han håller på med. Utgivare och arrangör. Han har gjort mycket orkestreringar av Debussy och Britten och sånt där. Och här är väl liksom då lite hans, visar också på vilken eklektiker han är. De här sista är ju något helt annat än de tidigare sångcyklerna. Men jag ska inte säga att det står mellan en trea och en fyra som helhet tycker jag. Men kanske en fyra då om man ska vara generös.
0: Yes, det får man vara. Ja. Och Bengt, är du generös?
2: Jag vill gärna vara generös naturligtvis. Man står inte ut med sångerskan när de sjunger de svårtolkade sångerna i början av plattan.
3: Nej, det håller jag med om.
2: Ja, men det här kabaré-liknande går mycket bättre. Så jag ska väl ge mig på en försiktig fyra. Musiken är nämligen enormt raffinerad och oförutsägbar och rolig.
0: En fyra. Jag tycker det är en underbar ensemble, Nash Ensemble. De spelar den här färgrika musiken på ett otroligt levande sätt.
2: Vi kanske ska nämna att det finns en dirigent, Jessica Kottis.
0: Du har det alldeles rätt i. Man är så van att när det är kammarmusik, men det här är kammarmusik i stort format.
2: Ja, det
0: är
2: nog, det finns en dirigent.
3: Det är många musiker, så det är liksom nästan som sinfonietta-hållet, den här ensemblen.
0: Just det. Jag tycker det också är ett otroligt fint val av poesi, som i sig var väldigt läsvärt och berörande. Jag har jättesvårt för hans sätt att skriva för röst, förutom det här sista verket, kabaréverket. Jag blir ganska trött efter en timme med den här Colin Matthews-musiken i öronen. Jag landar på en trea. Så vi sätter sammantaget en helt svag.

0: Vi har 3 4-or idag. Jag tror att vi inte kan riktigt utnämna en toppnotering. Det var nämligen precis lika många poäng till såväl Mozart med Kusskvartetten och till Zenfter-inspelningen.
1: Men det var bara Zenfter som fick en femma.
0: Sant. Då får det bli Zenfter som tar hem det idag.
1: Det är som målskillnad i fotbollen.
0: Bravo! Vi kröner henne till vår drottning. Så här, när man går mot slutet av en säsong eller har avslutat en säsong, så är det dags att sammanfatta vilka Musikrevyns favoritskivor har varit under våren. Och vi har 5 skivor som har fått 5-or, eller som har landat på en sammanlagd 5-a. Det var Faust, Isabel Faust och Alexander Melnikov som spelade Mozart. Hörde ni den?
2: Nej.
1: Jajamän.
0: Jajamän. Vi hörde Allan Petterssons 2:a och 3:e symfoni spelas av Norrköpings symfoniorkester.
3: Och Christian Lindberg.
0: Christian Lindberg. Vi hörde den ljuvliga franska tenoren Cyril Dubois på skivan So Poétique. Och alla de här 3 skivorna, där fanns det någon i panelen som hade andra åsikter som inte satte 5-or. Så det var lite svagare 5-or.
1: Som följt i protokollet.
0: Exakt, en avvikande åsikt. Men så hade vi 2 skivor där hela panelen var rörande överens om att det var mästerverk. Och dels var det Bent Sörensens Nocturne. Där var ju både Maria och Bengt med.
2: Ja, det var en underbar skiva. Oh, wow. Fast man ville springa in och gömma sig från alla djungeldjuren.
0: Just det, jag minns vilka bilder det skapade i ditt
2: huvud. Var väldigt mycket djungel och fuktig lianluft. Ja.
0: Där var det Katrine Gisling som spelade. Och sen den senaste skivan som fick en toppnotering, fick en total 5-a. Det var norske Geir Tveit.
2: Ja, den ja.
0: Den var du också med på, Maria. Just det. Med hans dels pianosonaten
3: nummer 29.
0: Ja, exakt.
3: Den enda överlevande.
0: Exakt. Sonata Etere. Och hans hardanger-arrangemang. Men dessutom sångerna tillsammans med Leif Ove Ansnes och hans syster Solveig Ansnes. Och vi avslutar helt enkelt med att lyssna på Vi skall icke sova bort Sumarnatta av Geir Tveit med Solveig och Leif Ove Ansnes.

0: Solveig Ansnes tillsammans med Leif Ove Ansnes i Gerrit Feits. Vi ska inte sova bort sumarnatta. Musikrevyns bästa hängmattetips. Tack panelen, Maria Forsström, Bengt Forsberg, det är svårt med alla forsar nu, Forsberg och Mattias Lundberg. Tack för idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Idag var det Erland von Heine som var tekniker, Anna Tullberg är producent och jag heter Karin Birgersson. Och nu så ska vi se hur veckan har låtit.
3: Hej Lukas.
1: Hej Sofia.
3: Hur är det? Har du lagt allt annat åt sidan för att följa fotbolls-VM dag och natt nu?
1: Nej, ska jag svara ärligt så visste jag inte ens att det hade börjat.
3: Oj, oj, oj. Okej, men det här avsnittet blir alldeles perfekt för dig då.
1: Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit?
3: Men det är ju väldigt intressant det du säger, Lukas. Mm. Därför att jag har precis tagit del av en studie som Försäkringskassan har gjort. Det har nämligen funnits en myt om att pappor koncentrerar sin föräldraledighet runt fotbolls-VM.
1: Är det sant?
3: Kände du till det här?
1: Ja, det var jag hela. Nej, jag hade ingen aning.
3: Och att det liksom pika då var fjärde år i samband med fotbolls-VM. Men nu har man tittat på både 2018, 2022... Ja, även OS 2021 och 2024 och analyserat pappors föräldrapennings uttagande och man har inte visat att det inte finns något samband. Så det var ju på
1: sätt tråkigt, vis, det var en rolig myt tycker jag.
3: Det var rolig, men ja, men det, men nu vet vi det i alla fall.
1: Ja.
3: Och det kanske är lika många mammor som sitter och bänkade.
1: Ja, för precis. Den delen. Har man kollat om mammorna gör det? Nej, under fotbolls-VM?
3: Det kanske faktiskt är de som står för den här för ett eventuellt extra uttag. Ja, men jag tänkte prata lite om fotbolls-VM, för det finns ju många likheter mellan fotboll och musik. Inte minst förmågan att skapa extas och samla människor. Vad säger du om det då, du som inte verkar...
1: Ja, kanske det. Du menar att det är så här, det är en lagsport vi gör det tillsammans, tänkte jag. Nej, publiken brukar ju kanske bete sig lite annorlunda i alla fall.
3: Ja, den brukar ju kanske bete sig lite annorlunda. Det, ibland, alltså på gott och ont, kan man väl säga.
1: Du vill ha mer bengaler i konserthuset.
3: Nej, jag vill ha mer skönsång. Ännu mer skönsång på fotbollsläktaren.
1: Ja, det är det. Ja, bra.
3: Men det finns en tonsättare som var en riktig fotbollsfantast. Mm. Nämligen Dmitri Shostakovich. Han skrev en hel ballett som 1930 då, som heter The Golden Age, eller Den gyllene tidsåldern. Mm. Som handlar om det sovjetiska fotbollslaget. Landslagets äventyr helt enkelt.
1: Och hur en ballett om det?
3: Ja, och hur den sovjetiska lagkaptenen blir tillfångatagen av den västerländska motståndarlagen.
1: Aha.
3: Eller västerländska oppositionen. Ja, jag vet inte exakt. Men det som händer är att arbetarklassen i väst befriar honom och allt leder till en glad dans i slutet. Jag tänkte på det är någon slags...
1: Och världskommunismen kommer på plats typ.
3: Det är i alla fall så att en sats ur den här balletten som tyvärr blev en flopp då när den kom 1930. Mm. Den heter Fotbollsmatchen. Och så jag tänkte att vi spelar den nu. Eller den heter Fotboll. Den kommer här.

0: Oj.
1: Ja, men en mycket händelserik match.
0: Verkligen, det var ju visselpipor och röda kort och långa passningar. Det där skulle ju radiosporten ha som jingle, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Vi kommer faktiskt återkomma till just det lite senare. Mm. Men det här var faktiskt Kungliga Filharmonikerna som spelade under ledning av Rozhestvensky. Och den balanserar ju mellan parodi, eller vad inte parodi, jo, satir och propaganda på något sätt. Mm. Shostakovich var alltså inte bara en fotbollsälskare, han var till och med utbildad domare.
0: Jaha, är det sant?
1: Och skrev även fotbollsreferat i, liksom, i tidningen.
0: Oj.
1: Hade jag ingen aning om. Men det finns fler, och det finns ju fler exempel på kärlek mellan fotbollsvärlden och den klassiska musikvärlden. Till den franske fotbollsspelaren Mbappé är ju till exempel en begåvad flutist.
0: Jasså.
1: Ja, det här har han pratat mycket om och uppmärksammats för. Och nu finns det ytterligare en fotbollsspelare som heter Nathan Ake. Mm-hmm. Han är en del av Nederländernas landslag och han har pratat sig varm om musicerandets fantastiska effekter och egenskaper. Och bland annat donerat ett gäng keyboards till en skola.
0: Mm-hmm.
1: Och han pratar just mycket om musicerandets effekter på hans eget mentala tillstånd, att, liksom, att kunna släppa saker. Jag tänker mig så här, kunna släppa jobbiga matchförluster och så vidare.
0: Just det. Eller tagga till inför nästa match.
1: För det finns det ju tonvis med forskning på. Nej, det ska jag inte säga. Men det finns också forskning som visar att klassisk musik är väldigt effektivt just för att hjälpa idrottsmänniskor att komma in i ett flow.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och att komma in i ett bra flow kan ju vara helt avgörande för prestationen. Mm. Nu kommer jag på en till person, nämligen Duplantis, som ju har en musikkarriär igång. Även om han inte är fokuserad på just klassisk musik.
0: Nej, just det. Men det är lite mer nattklubbs...
1: Lite mer så. Men jag tänkte i alla fall att vi ska ta och lyssna på lite musik som är... kan vara flow-skapande på sommaren.
0: Mm-hmm.
1: Och kanske nu inför resterande, ja, det som är kvar av fotbolls-VM då.
0: Okay.
1: Nämligen Ruth Gibbs tonsättning Ambarvelia, spelad av BBC-filharmonikerna under ledning av Rumon Gamba.

0: Visst är det så här supersomrigt?
1: Ja, verkligen. Jag satt och försökte liksom jag tänkte på det här, är det här liksom musiken som ger flowet inför en match? Men det var det inte, det var ju lite mer Moleris dröms på
0: något sätt. Nej, men det beror på om man menar flow som i lugn och att komma ner i varv.
1: Meditationsflow, ja, där ljuset sprids
0: precis
1: i kroppen.
0: Ja, just det. Kanske ja, inte det upppumpande. Nej. Liksom, nej, inte sånt flow.
1: Nej, man nu. Precis.
0: Men Ambarvalia var, jag kollade upp vad det betyder.
1: Det var, ja, vad betyder det?
0: Inte. Men det var en romersk fruktbarhetshögtid. Mm. Alltså lite som midsommar. Den firades slutet av maj. Ja. Mm. Så att, ja, vi är liksom i en romersk variant av midsommar kan man säga. Mm. Och apropå det, du nämnde ju tidigare just Radiosporten och signaturmelodin där. Det finns ju en amerikansk tonsättare av lätt musik som heter Percy Faith.
1: Han är inte lettisk musik.
0: Nej, nej, utan Percy Faith kan man säga är liksom förgrundsgestalten, alltså fadern av easy listening.
1: Okay.
0: Och har ju verkligen bidragit enormt till vår tids easy listening-kanon. Mm-hmm. Men bland annat så gjorde han en variant av Hugo Alvéns Midsommarvaka. Mm. Och Midsommarvaka, den ska vi inte spela nu, men den är ju den Sveriges största klassiska musikhit genom tiderna, kan man säga. Mm. Han gjorde också, som av en händelse, så blev hans Mucho Gusto Radiosportens signaturmelodi.
1: Jaha, är det han som har gjort det?
0: Ja,
1: ah,
0: precis.
1: Okay.
0: Du vet den här, hur går den? Exakt. Precis, den. Mm. Men han gjorde ju också musiken till en film som heter A Summer's Place, och vi ska lyssna på temat ur den som avslutning då, på min lilla fotbollsdel här.
1: Underbart.

0: Ja, gud vad fint.
1: Ja, man hamnar ju liksom i en väldigt lugn och så här härlig, somrig
0: verkligen
1: vibe.
0: Mm. Ja, det sätter ju tonen väldigt bra också för det som jag tänkte prata om. Aha. Sommaren är ju precis i sin början och den har redan blivit riskbedömd. Det är väderappar, det är brandrisk, TBE-råd och jordgubbar som ska mogna i tid.
1: Oh, just det.
0: Vår längtan efter frihet och enkelhet kommer ju numera med varningar och säkerhetsföreskrifter. Men kanske är ändå midsommar som mest intressant nu när den har gått från förväntan till att handla om diskberg och några halvbra bilder i telefonen. För midsommar bär ju på orimligt många löften. Det är sol och bad och familj och försoning med livet. Men så slutar det ganska ofta i bråk, pissregn och en konstig, äcklig eftersmak av alldeles för mycket sill. Är du en midsommartjej, Sofia?
1: Nej, men midsommar är, tycker jag, lite komplicerat förhållande till midsommar. Det är ju näst efter jul den högtid som man har mest liksom, ångest över. Men av helt andra anledningar, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det finns också någonting med just drömmen om midsommar som det, manifestationen av ett lyckat liv och det perfekta liksom, det perfekta livet, perfekta helt enkelt. Det är ju hemskt.
0: Ja, det är inte så lätt att leva upp till när man kommer till verkligheten. Alltså, jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
1: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är, gud vad jag är deppig.
0: Nej, det är
1: men nu efter midsommar då, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom, det är redan över och det har inte ens börjat.
0: Nej, jag vet. Det kan man deppa ner sig totalt det där. Snart kommer mörkret. Men det bor någon sorts nationalromantisk längtan ändå i mig som målar upp det här med lekande barn och kransar och sommarljus och drömmen om den där eviga sommarnatten där gränsen mellan natt och dag suddas ut.
1: Det är förtrollat.
0: Det är det. Och den där längtan då, jag har hittat faktiskt en dikt som är skriven av August Strindberg. Han är ju vanligtvis rätt bra på att förstöra idyller, men han kunde skriva barnsligt lyckligt om solens återkomst. Dikten heter Barnen sjunga utanför. Mm. Välkommen åter, snälla sol, som jagat nordanvinden. Nu har du sovit sedan i fjol och vaknar röd om kinden. Värm upp vår jord så växer råg och fyller bondens lada. Värm sund och vik och vind och våg så får vi gå och bada. Välkommen åter, snälla sol. Lys över land och vatten. Nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten. Ja, det är nästan så rent att man blir misstänksam.
1: Men rent i vilken...
0: Ja, men liksom som att idylliskt, eller hur? Naivt idylliskt. Har du något sånt där... Ja, förlåt, vad
1: han har unnat sig, eller så är han bara ironisk.
0: Ja, han har ju för sig döpt den till barnen sjunger utanför, så det kanske inte han som sjunger. Det är de korkade små ungarna som har en sån bild. Men har du något sånt där verk som ger en sån här svensk sommarkänsla som man nästan skäms för?
1: Oj, nej, men det finns ju så mycket. Jag skulle inte säga att något egentligen är förknippat med skam, utan mer... Nej, det är ju, jag är ju själv dragspelare, så jag menar.
0: Okay,
1: för mig är det ju som att året pikar i den bemärkelsen.
0: Har du mycket dragspelsgig på midsommarafton? Står du på ängar och så?
1: Jag brukar dyka upp med det där dragspelet, vare sig någon liksom, vare sig folk vill eller inte. Så
0: ja, men det är faktiskt en present. Man vill att du dyker upp med ett dragspel. Men jag tänkte vi ska inte lyssna på midsommarvaka, även om det är ett självklart val. Men jag tycker att vi stämmer fiolen och dansar hela natten till Tor Aulins svenska danser istället.
1: Mm.
0: Och Sofia, får jag lov?
1: Självklart.

0: Ja, det var alltså Tora Aulins svenska danser. Visst blir man danssugen när man hör den?
1: Sjungit.
0: Ja, det svänger. Vi stod och rörde på våra små rumpor här inne i studion. Men när semestern börjar, då händer någonting med mig. Jag blir jättesugen på att läsa August Strindberg, som också var kompis med Tora Aulin. Det finns någon så här förvrängd nationalromantik hos honom. Allt det där svensk sommar erbjuder som vi känner till, det finns där. Men det blir liksom inte en idyll. Ljuset är inte bara vackert, det är också påträngande och avslöjande. Det lyser över människorna och visar deras lögner, begär och självbedrägerier.
1: Särskilt så här lite typ dagen efter.
0: Mm.
1: Klockan,
0: ja, exakt.
1: Sju på man vaknar midsommardagen.
0: Vad fan hände? Mm. Nej, men hans midsommarnatt är liksom inte en natt där allt är möjligt, utan en natt där allt blir synligt. Vi får se om det där ljuset avslöjar något spännande om politikerna i Almedalen nästa vecka. Det blir spännande. Kan du få Strindbergs sug på sommaren, eller är det bara jag som är lite sjuk i huvudet?
1: Nej, men... nej, det... Alltså, det är nog du som är sjuk i huvudet.
0: Ja, det är nog det, va? Ja, men, man kan ju säga mycket om honom, men hans språk kan man inte värja sig mot. Det är väldigt direkt och känsligt, och han slår åt alla håll. Och så målar han ju också naturen väldigt fint. Målade det som att det var något farligt och hårt. Det var hav och storm och oväder. Och jag älskar de där målningarna. Men jag har fått förbud på att ha dem hemma. Maja tycker inte att vårt vardagsrum behöver mer undergångsstämning. Men tonsättaren Ture Rangström, han älskade Strindbergs undergångsstämning. Och hans första symfoni, den fick till och med undertiteln August Strindberg in memoriam. Ja, det är inte sommarmusik, men det fångar lite av det där strindbergska ljuset. Vi kan lyssna på andra satsen som heter Legend. Mm.

0: Ja, pampigt ju.
1: Ja, och liksom svårmodigt. Svår, kan man säga så?
0: Ja, kan man säga. Ja. Jag förstår vad du menar i alla fall. Ja, men det är verkligen så här, som att den avslöjar någon, tycker jag. Den där musiken.
1: Ja.
0: Säger sanningar. Det var alltså Ture Rangströms första symfoni, då, andra satsen. Men även om vår sommarlängtan kanske består av sol och bad, så är ju sommaren också en farlig tid. Jag läste att EUs klimattjänst Copernicus berättade att maj i år var den näst varmaste majmånad som uppmätts både på land och till havs. Så trots familjebråk och för stora mängder alkohol, kanske sommarens största hot ändå är värmeböljor och skogsbränder. Och i Tove Janssons Farlig midsommar är det precis det som händer. Vädret tar över. Har du läst den? Nej, jag läser för min dotter, hennes böcker är så bra. Berättelsen börjar i juni. Det är en naturkatastrof som översvämmar hela Mumindalen, och familjen räddar sig upp på ett flytande hus som kommer flytande där, som visar sig vara en teater. Och det fina är att teatern inte bara räddar dem från vattnet, utan att familjen som har splittrats hittar tillbaks på grund av att Muminpappan skriver en pjäs som de sätter upp, och så sprider de affischer, och då kan alla hitta tillbaks till varandra. Så mitt i katastrofen blir liksom konsten det som förenar. För om sommaren då kanske inte riktigt är platsen där drömmar kan bli sanna, så är i alla fall teatern det. En plats där tid och rum, som Strindberg sa, slutar existera och gränsen mellan natt och dag suddas ut. Och ja, sommarljuset är svårt att slå.
1: Men det är bättre med teaterljuset då.
0: Ja, exakt.
1: Nej.
0: Ja, men så är det ju. Belysningsmästaren på teatern, vet du. Ganska bra han med, eller hon. Så jag tycker vi går in på teatern och tänder en natthimmel. Hos Shakespeare står människorna under stjärnorna och får för sig att hela himlen sjunger. Och det tycker jag man kan behöva så här efter midsommar. Så det blir Vaughan Williams Serenade to Music efter Shakespeares Köpmannen i Venedig.

0: Ja, men du Sofia, tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Och tack för den här våren och tack alla lyssnare. Vi är ju tillbaka i höst igen med start lördagen 29 augusti både i radioapparaten och i Sveriges Radios app.
1: Mm. Det ser vi fram emot.
0: Mm. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Edith Söderström var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Och vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se. Hej då!
1: Hej då!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Dags för Korsell i P2, midsommar och sommarlovsupplagan.

Har du sovit med 7 sorters blommor under kudden på midsommar? Det är nog många av oss som inte gjort det. Inte jag till exempel. Jag som heter Johan Korsell, och här inleddes Korsell i P2 med det fjäderlätta, läckra scherzot till Felix Mendelssohns En midsommarnatts dröm. En förtjusande inspelning från 60-talet det här, med Cleveland Orchestra och George Sell. Efter detta så hoppas jag att ni ska stå ut en stund med den postmodernistiske polystilisten Alfred Schnittke och hans stycke som heter Kein Sommernachtstraum. Ingen sommarnattsdröm alltså. Men K-et i Kein, det är faktiskt satt inom parentes, vilket väl måste göra det valbart vilken slags sommarnattsdröm man önskar sig. Schnittke skrev det här på beställning av Salzburgfestivalen 1985. Och hans enda krav för framföranden av Kein Sommernachtstraum är att den spelas tillsammans med andra verk inspirerade av William Shakespeares dramatik.

Malmö symfoniorkester här under ledning av Leif Segerstam med Kein Sommernachtstraum av Alfred Schnittke. Nu till den svenska sommaren här i Korsell i P2. Sommaren kan ju vara allt från kall och regnig till fullständigt underbar.

Elisabeth Hermodsson sjöng sin egen visa till den svenska sommaren i Georg Riedels arrangemang i inspelningen från 1973, där Rune Gustafsson spelar gitarr. Arne Domnerus hör man på altsax och klarinett. Henry Gustafsson och Claes Rosendahl flöjt och Georg Rieder själv kontrabas. Ja, det är sommaravslutning i Korsell i P2 idag. Och härnäst i programmet ska vi till Hugo Alfvén. Men inte midsommarvaka, om ni nu trodde det, utan någonting mycket farligare än så. Ur den erotiskt laddade fjärde symfonin som heter Från havsbandet. Jag ville dikta en apoteos som kärlekens högsta lycka, skriver Alfvén. Och vidare ur hans programkommentar så kan man även läsa att symfonin berättar sagan om två människobarns kärlek. Den symboliska bakgrunden utgörs av de yttersta skären där hav och klippor kämpar med varandra i dystra stormnätter, i månsken och solglitter. Och naturbilden blir till en uppenbarelse av människohjärtat.

Så här långt Alvéns fjärde symfoni från Havsbandet i den här inspelningen med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av den utomordentliga Stig Westerberg. Och i den här symfonin så ingår även ordlösa sångsolister, en man och en kvinna, en tenor och en sopran. I Stig Westerbergs inspelning så är det Gösta Winberg och Elisabeth Söderström som sjunger. Och här i början av symfonin hörde vi Gösta Winberg. Alvéns fyra, en stor symfoni, scenromantisk och impressionistisk på samma gång. Men härnäst överger vi Utskärgården för Paris för en rendezvous med den fascinerande scenromantiska franska kompositören Charlotte Sauy. Hon var nära vän till både Nadia Boulanger och Mel Bonis. Och jag tänker återvända till dem alla tre här i Korsell i P2 under hösten. Men här hör vi Sauys symfoniska poem som heter Danse mystique från 1923.

En mystisk dans. Det var Charlotte Suys symfoniska dikt som heter Danse Mystique. Lyons nationalorkester spelade under ledning av Nikolaj Schweppes-Snyder. Vi hinner med en Charlotte Suy till. Och även här råder en viss mystik. Eller titeln är nog mer mystisk än vad musiken faktiskt är.

Dans au crépuscule, dans i skymningen, ur Charlotte Suys så kallade lantliga triptyk, triptyk champêtre, komponerad 1925 för flöjt, violin, viola, cello och harpa. Det här är Korsell i P2s säsongsavslutning och jag önskar alla en riktigt vilsam, slö musiksommar. Och mer slött än någon som har sovit i 100 år kan det väl knappast bli.

0: sjusovaren Törnrosa som sagan gestaltas i Tchaikovskis ballett. Ur första akten här av denna ljuvliga helaftonsballett där den här berömda valsen hör hemma. Ur Londons symfoniorkesters inspelning under ledning av Andrei Previn. Detta blev punkten för vårens korsell i P2. Vi är tillbaka igen i höst. Jag heter Johan Korsell. Producent är Edith Söderström. Vi säger tack för nu och önskar en mycket skön sommar på återhörande.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18:45 till 20.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Ja, hoppas att ni hängde med i svängarna i inledningen av P2 Klassiskt som nu tar plats här i etern. Det var John Elliot Gardiner som ledde den nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg genom Johannes Brahms ungerska dans nummer 5. Tillsammans var de först ut i det som nu väntar. 2 timmar där vi plockar friskt ur den klassiska musikens lösgodishylla. Gustav Torsi heter jag som finns bakom mikrofonen och nästa bit jag plockar till vår påse blir en av Frédéric Chopins nocturner. Välkomna!

Det var den brasilianske pianisten Nelson Freire som framförde Frédéric Chopins nocturne nummer 15 i F-moll. Vi ska fortsätta denna mångfacetterade inledning av programmet strax med Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella. Vi hör Helsingfors kammarkör sjunga satsen Benedictus. Men innan dess ska vi hinna med lite symfoniskt också. Här är Wiens symfoniker som ger oss den andra satsen av Robert Schumanns tredje symfoni, Den renska.

Efter Benediktus-satsen ur Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella hörde vi ett kort stycke för harpa skrivet av Gabriel Fauré. Lavinia Meyer spelade Un Châtelain en Satour.

Vi satte oss i månskenet en stund, närmare bestämt i månskensmusiken som vi hämtade från Richard Strauss opera Capriccio. Antonio Papano ledde Covent Garden operans orkester. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi alldeles strax ska ta oss in i ballettens värld och höra musik av både Edouard Toubin och Aram Khatiatourian och ur deras respektive balletter Kratt och Spartacus. Dit ska vi ta oss med hjälp av musik av Ethel Smythe. Här är Hanni Liang som spelar den andra satsen ur Smythes pianosonat nummer 2 i fis-moll.

Neeme Järvi ledde Bambergs symfoniker genom några delar hämtade ur Edward Tobins ballett Kratt. Innan dess var det Bournemouths symfoniorkester som gav oss ett utdrag ur Aramja Teatorians Spartacus. 1972 skrev Lars-Erik Larsson en kvartett för obo, violin, viola och cello som han döpte till Obad. Strax hör vi den andra satsen ur den. Innan dess ska vi få en sång skriven av Alma Mahler. Barbara Hannigan sjunger Die Stille Stadt tillsammans med Reinbert de Leeuw.

Häxan Baba Yaga, som vi kanske känner igen från Modest Mussorgskis tavlor på en utställning, är det fler kompositörer som har porträtterat. Här hörde vi Anatolij Ljadovs version och tonsättning, och det var BBC:s filharmoniker i Manchester som spelade. Strax här i P2 Klassiskt blir det mer pianomusik när Marie Vermeulen spelar den första satsen av Charlotte Sohys pianosonat. Vi tar oss till den med hjälp av Nimrod ur Edward Elgars Enigma-variationer.

Inledningen av Charlotte Sohys pianosonat. Nu ska vi fyra av en musikalisk trestegsraket som kommer landa i en av Johann Sebastian Bachs många kantater. Innan dess ska vi få höra ett utdrag ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus. Men vi ska tända stubinen med hjälp av ett bidrag från Danmark. Här är Hans Christian Lumbys finalgalopp ur balletten Napoli.

Deutsche Hofmusik med en av orkestersatserna ur Johann Sebastian Bachs kantat Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen. Strax ska vi få musik från våra grannar i väst, det vill säga Norge, när Alice Sarah Ott spelar Edvard Griegs Trolltåg. Men här närmast ska vi till Frankrike. Arcanto-kvartetten spelar här den andra satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur.

Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan. Och här närmast ska vi bjuda på musik av Wilhelm Petersson Berger och en del ur hans Frösöblomster. Men nu leder Ivan Fischer Budapests festivalorkester genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10.

Alexander Hansson ledde Norrköpings symfoniorkester genom Wilhelm Petersson Bergers vid Frösö kyrka. Strax tar vi oss tillbaka till barocken och lyssnar till Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Vi tar oss dit med hjälp av Christophe Prégardien som här sjunger Felix Mendelssohns Auf Flügen des Gesanges tillsammans med Andreas Steyer.

Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Och det var nästan allt vi hade att bjuda på i P2 Klassiskt för den här gången. Carl-Oskar Fri valde ut musiken du har hört, så också dagens sista stycke, Josef Martin Kraus overtyr till Olympi. Gustav Torsi heter jag. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Här är Jazzradions första timme och det här är en återutsändning från tidigare i år. Ikväll fokuserar vi på lite äldre musik men som ändå ges ut för första gången. Det blir mycket nyhittade konsertinspelningar och så har vi bjudit in trumpetaren Björn Ingelstam för att lyssna på en skiva med trumpetikonen Chet Baker. Välkomna, jag heter Lisa Wall och vi börjar med Ella.

Ella Fitzgerald, vem annars kan låta så där? The Moment of Truth, live at the Coliseum, spelades in 1968 på Great Western Forum i Los Angeles med Jimmy Jones trio och Ernie Hechers big band. Det är roligt med den här återupptäckta musiken, för man får höra ikonerna för första gången på något sätt. Och det är så värdefullt, för har man en gång hört Ella så vet man ju var ribban ligger liksom. Men här får man fräscha nya öron och det ger så otroligt mycket tycker jag. Vi har flera sådana nya, gamla utgivningar här ikväll. Och här är en som faktiskt kommer ur Sveriges Radios digra arkivlåda med den spirituella saxofonisten Yusef Lateef.

Straighten Up and Fly Right kommer från albumet Golden Flower, live in Sweden. Med Josef Latif, och det är från två konserter. En från 1967 i Stockholm och en från Åhus jazzfestival 1972. Som alltså har spelats in av oss här på SR och säkert sänts, men aldrig getts ut förut. Vi ska snart djupdyka i Chet Bakers sista studioinspelning, men vi ska hinna med några nya grejer också. Även om här finns tydliga kopplingar till historien och den här spirituella jazzen som jag fått en liten revival. Det är den brittiske blåsaren Chewbacca Hutchings som under den brittiska jazzrenässansen fungerat som ett slags dynamo och drivit utveckling i samarbete och projekt. Jag har valt två spår från hans nya album som vi tänkte spela efter varann. Och det första är atmosfäriskt och långsamt. Det andra psykedeliskt och ganska stressigt. Här är Chewbacca.

0: Ja, oh, jag gillar den där.
1: Underbart utmanande med Chewbacca i låtarna Marva the Mountain. Och först hörde du Future Untold. My

0: Ja, det är något av en njutningschock att första gången möta Chet Bakers röst och spel, som här är ens kanske mest kända, My Funny Valentine. I slutet av förra året så släpptes en liten stillsam jazzbomb. Ett helt nytt album med den amerikanska trumpetaren och sångaren Baker, som ju gick bort redan 1988, bara 58 år gammal. Swimming by Moonlight är 15 aldrig tidigare utgivna inspelningar med legenden och ikonen, och de spelades in bara ett år innan hans död, alltså 1987. På initiativ av modefotografen och dokumentärmakaren Bruce Weber, i samma veva som han gjorde den så prisade dokumentären Let's Get Lost om Chet Baker. Och för att lyssna lite extra på de här spåren så får jag säga välkommen till trumpetaren och sångaren Björn Ingelstam. Hallå där, Björn.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ska vi börja lite så här allmänt om Chet Baker? Kan du beskriva honom? Vem var han?
1: Man skulle väl kunna säga att han var 50- och 60-talets jazz playboy, kan man säga. Han blev en superstar på ganska kort tid. Han blev även en väldigt hyllad sångare så småningom, så det fick ju hans superstardom att skjuta i höjden. Mm. Något otroligt. Så han var verkligen en superstar i en tid när jazzen var på nedgång i populärmusikens ögon, kan man säga.
0: Vad var speciellt med hans sätt att spela?
1: I swingeran under 30- och 40-talet så var det mycket populärmelodier, vackra melodier, vackra harmonier som var det mest påtagliga. Medan senare på 50-talet och 60-talet så gick de flesta jazzmusiker in i en lite mörkare sound och lite mer, inte svårlyssnat, men lite svårsmält skulle man kunna säga. Medan Chet Bakers smak reflekterade lite mer där han kom från i Kalifornien med, du vet, vågor och hav och romantik och sådär. Så han var alltid en kille som valde repertoar. Ganska söta låtar liksom, fina melodier, fina harmonier, och eftersom han var sångare också så spelade han väldigt eftertänksamt, och det är väldigt svårt att skilja på hans sång och hans trumpetspel, kan man säga. See.

0: säger att hans sång påverkade hans sätt att spela och kanske tvärtom också.
1: Och tvärtom, ja. När det kommer till Chet så är det hans trumpetsound. Jag tror han försöker låta mer som sin egen rösten än att det är rösten som försöker låta som trumpeten i så fall. För han sjöng ju liksom aldrig med full röst, han sjöng med ganska mycket luft i soundet och sådär, och jag tror att han försökte efterlikna det i trumpetspelet, framförallt på senare år. På 50-talet när han var yngre så var han lite mer vad ska man säga, bebop influerad och, av Clifford Brown och Dizzy och sådär, så då spelade han lite spänstigare kan man säga. Sen fick han en mer fluffigare, mer nästan saxlik ton, Stan Getz och Ben Webster och så här. Och att han inte var en tränad sångare utan han sjöng ju på feeling och han sjöng med liksom knappt med styrfart på lufttillströmningen liksom. Och det är också med fraseringen att han placerar ju tonerna som en instrumentalist gör mer att medveten var han sätter an sina fraser. Även när han sjunger med ord men också när han skattsjunger. Hans största tillgång egentligen både som trumpetare och sångare var hans placement liksom.

0: blev ju nästan lika känd för sitt knarkande och sitt utsvävande liv som han var för sin musik.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad som hände med honom?
1: Det gick ju fort sen också när han kom tillbaka från Tyskland när han hade gjort sin värnplikt. Och han började spela med Jerry Mulligan. Det gick väldigt bra för den gruppen och så småningom så fick ju Chet väldigt mycket uppmärksamhet. Bara ett år efter så släpper han ju den här Chet Baker Sings som liksom är en av de mest ikoniska albumen som någonsin har släppts i jazzhistorien. Han kommer alltid vara. Med det så kommer också priser. Han vinner liksom bästa trumpetaren i Downbeat ett par år i rad framför Miles och Dizzy och Freddie Hubbard och alla. Och han är bara 20 bast här och han är i Kalifornien. Han var en känslig kille och jag tror att får man för mycket på en gång och också med tjejer och droger och dricka och som jazzmusiker så går det alltid i dalar och sådär. Men jag tror det var svårt för honom att hantera dalarna emellan de här hit-inspelningarna.
0: Och drogerna tog över hans liv, skulle man
1: ja,
0: kunna säga.
1: Ja, men det gör det ju verkligen. Sen, resten av hans karriär är egentligen bara en balans mellan att ta så mycket droger man kan och spela så bra som möjligt. Quiet.

0: Han hade ju en extremt bra period mitten på 50-talet fram till slutet på 60-talet. Sen fick han sina tänder utslagna av någon dealare och fick ta en spelpaus. Efter det så var ju han sig aldrig riktigt lik liksom, rent fysiskt och psykiskt. Liksom.
1: Nej, men du som också spelar trumpet, vad gör det när man förlorar sina tänder? Alltså vad gör det med munnen? Vad gör det med ansatsen och tonen?
0: Det är ju livsfall. Det går ju egentligen inte. Det är ju ett mirakel att han kunde spela igen överhuvudtaget på den nivån han spelade. Och han spelade inte på 3 år överhuvudtaget. Så när man då tappar sin musik så tror jag att man är riktigt rock bottom, framförallt om man heter Chet Baker. Det är liksom allt han är.

0: Det här nya albumet är ju det sista av studioinspelningar som gjordes till en dokumentärfilm som heter Let's Get Lost. Hur stort är det att det kommer liksom en ny skiva med Chet Baker?
1: Ja, men det är alltid, det är ju alltid guld. Även om den inte hade låtit så bra som den gör, så är det alltid kul att höra vad de gjorde på liksom sån här outtakes som inte blev publicerade och sådär. Att det fyller i fler luckor som man gärna vill ha. Ju mer information man kan få om de här giganterna, desto roligare är det för oss som bryr oss.
0: Vad är det för en Baker vi får möta här?
1: Det är egentligen min favorit Baker. Jag älskar den här halvdöda varianten av Chet. När det är verkligen skört, både sångmässigt och spelmässigt, men otroligt bra. Och han har alltid varit en eftertänksam och fraseringsmässigt liksom sparsam musiker, men här är det verkligen finsmakar jazz på hög nivå liksom. Och hans sound är ju extremt varmt och fett, och hans sång är ju, den har alltid något sentimentalt i sig, men det, där i slutskedet av hans liv så är det verkligen, man hör smärtan också. Det är en kille som har ont både själsligt och i kroppen liksom. Extremt rörande och vackert på samma gång.
0: Jag kan tycka det är svårt med så här postuma utgivningar, för de har, liksom, personen själv har inte fått vara med och välja att just det här ska bli den sista skivan som ges ut i deras namn. Jag kan tycka att det är lite tveeggat. Hur tycker du att den liksom står sig gentemot hans tidigare utgivning?
1: Jag tycker den står sig absolut lika väl som alla andra utgivningar, men när det kommer till Chet så tror jag inte han hade jättemycket makt över vad som kom ut i slutet av hans liv heller. Jag tror bara han ville ha betalt och kunna betala för det han ville betala för.
0: Har du några favoriter på plattan?
1: Jag älskar den här låten I Can Dream, Can't I?
0: Varför?
1: Fantastisk. Jag tycker också den texten och melodin passar honom perfekt i det skedet han är där, och han var ju en drömmare, kan man säga.

0: Vad är Chet Bakers arv, skulle du säga?
1: Både att det är en fortsättning av den här stora traditionen av sjungande trumpetare som börjar med Louis Armstrong, gick in Dizzy Gillespie till Chet Baker, Kenny Dorham. Jag skulle också vilja säga att hans största avtryck är ju det att han fick jazzen att bli respekterad igen av den populära liksom massan. Att han fick nya fans till jazzen och han får fortfarande nya fans till jazzen. Och hans musik är greppbar, den är relaterbar och den är tidlös. Och det är ingen som hör Chet Baker som är oberörd av honom. Och det kan många jazzmusiker lära sig mycket av.
0: Vad har du lärt dig av Chet?
1: Extremt mycket. Både frasering, trumpetmässigt, att ta pauser, att vila på toner när man spelar trumpet, att våga lita på sitt sound, placering. Det enkla är inte alltid dåligt.
0: Tack så mycket, Björn Ingelstam, trumpetare och sångare, för att du ville vara med i Jazzradion och berätta om Chet Baker.
1: Det var en ära. Tack så mycket.

Albumet med aldrig tidigare utgivet Chet Baker-material heter Swimming by Moonlight. Du lyssnar på jazzradion i P2. Den kanadensiska kompositören och trumpetaren Kenny Wheeler gav ett år före sin död, 2013, ut en platta med kören London Vocal Project och den grymma sångaren Norma Winstone. Det gav Wheeler mersmak och han började skicka små ofärdiga notkråkfötter till kören, och efter hans död så blev basisten Dave Holland en motor i att få ut också det här på skiva, och det blev albumet Vital Spark.

Florence Margaret Smith kallade sig Stevie Smith när hon gav ut poesi, och Not Waving But Drowning från 1957 är hennes allra mest kända dikt. Det blev tonsatt av Kenny Wheeler, och du hörde Norman Winstone sjunga med London Vocal Project, spelade bas gjorde Dave Holland. I Jazzradions nyårsprogram så kallade jag det här albumet för ett av årets bästa. Det är Britta Virves trio.

Road to Braemar med Britta Virves trio. Och nu är det hög tid att återvända till kvällens lilla tema. Återfunnen live jazz som nu ges ut på album. Vi ska till Penthouse Jazz Club i Seattle. Året är 1966 och pianisten Bill Evans spelar två kvällar i maj med basisten Eddie Gomez och trummisen Joe Hunt.

I Should Care. Live at the Penthouse med Bill Evans, Eddie Gomez och Joe Hunt. Och vi ska stanna kvar på den där klubben. Och i 60-talet, i första timmens sista låt. Tillbaka i tiden, till 1965, för då spelade pianisten Horace Silver med sin kvintett i hans klassiker Song for My Father.

0: Horace Silver på piano, Woody Shaw på trumpet, Joe Henderson på tenorsax, Teddy Smith spelade bas och Roger Humphreys trummor i klassikern Song for My Father. Jazzradions första timma är slut. Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio.
2: Och här i Jazzradions andra timme så ska du få en soulig mixtape med Jason Timbuktu Diakité.

Ja, men det är kanske så där som vi känner honom bäst. Men i över 30 år har han överraskat. Först som föregångare inom rappen. Han har använt sin plattform som aktivist för mänskliga rättigheter. Han har skrivit böcker om demokrati för barn. Och memoarboken En droppe midnatt. Och så har han samarbetat med banden Damn, Rakim Walker Project och Massaka Trio. Ikväll har Jason Diakité valt musiken i Jazzradions mixtape. Det är rootsigt och groovigt. Och vi börjar med den osannolikt svängiga Tenorio Junior med Nebulosa.

Du lyssnar just nu på P2 Sveriges Radio. Mitt namn är Jason Timbuktu Diakité. Det här är en timme av jazzmusik som jag har valt ut i förhoppningen att spegla lite grann av denna oändliga, detta universum av musik som är jazz. Jazz är nämligen allt, och jazz finns i alla musikgenrer. Om andra musikstilar är planeter, är nämligen jazz ett kosmos. En oändlig utforskning av rymden mellan olika toner. Hoppas ni stannar vid era radioapparater, era bilar, era hörlurar. För jag kommer bjuda er på en hel del sköna toner.

Du lyssnar just nu på P2 Sveriges Radio. Mitt namn är Jason Timbuktu Diakite. Den här mixen av jazzlåtar som ni ska få höra har jag satt ihop. Det är min mix av ett par riktigt feta jazzlåtar. Ett litet fönster in i en gränslös, oändlig värld. Hoppas ni njuter vart ni än är.

Du lyssnar just nu på P2 Sveriges Radio och jag hoppas att du som har varit med oss ett tag har njutit av den senaste timmens jazzmusik. Den är nämligen vald av mig, Jason Timbuktu Diakité. Ha en fin kväll. Hej då!

0: Ikväll var det Jason Diakité, Timbuktu, som valt och mixat sina favoriter i jazzradions mixtape. Sista låten var Duval Timothys Ball. Och hela spellistan den hittar du på jazzradions hemsida.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och nu är det konsertdags i jazzradion. Tajt och vackert ensemblespel ska du få höra. Jag heter Johannes Oskarsson och tänkte inte spela själv. Istället är det den tysk-svenska basisten Eva Kruse som tillsammans med sin kvintett får lira. Hennes musik är inbjudande och öppen och vi får njuta av den hyfsat ovanliga men fantastiska kombinationen av obo och saxofon som spelar tillsammans. Det är en finstämd konsert med många små kul detaljer att spana efter som du har framför dig. Konserten spelades in på Äpplet-scenen under Umeå Jazzfestival 2024. Det är en härlig festival. Alla konserter är i Umeå Folkets hus och huset är med sina många scener verkligen festivalvänligt. Publiken liksom flödar mellan de olika rummen i det ganska tajta programmet. Vi har Eva Kruse på kontrabas, Marie Gittman spelar obo, Ove Steinmetz sopransaxofon, Christian Jormin på piano och så William Sovik som spelar trummor. Det blir fint, intimt och många tillfällen att blunda och bara njuta av Eva Kruses musik och kvintett. Första spåret heter Follow the Bass.

Tack så mycket. Ja, vi är så glada att kunna få spela här idag på Umeå Jazzfestival. Så tack för att ni alla är här och tack Jonas Knutsson att du bjöd hit oss. Första låten heter Follow the Bass och den var från förra albumet On the Mo. Och nu ska vi fortsätta med titelspåret från den aktuella plattan New Legend.

Tack så mycket. Passacaglia var det. Nästa låt heter Små diamanter i ett vattenfall. Och då tänkte jag på så här, små magiska fina moment som helt plötsligt man ser eller bemöter på något sätt i någon sorts rinnande vardag, kan man säga. Ja, att det, jag tycker det är viktigt att uppmärksamma så där, det fina med små moment helt enkelt. Små diamanter i ett vattenfall.

Tack så mycket. Jag har helt glömt att säga hej och välkomna även till alla som lyssnar på radion just nu. Ja, till exempel hej till min familj hemma på Brännö. Och alla andra. Felicia.

Tack, den här låten är också på vår New Legend album. Den heter Still on the Mo, och sen i parentes, tuppen är död. Jag bor nämligen bredvid en hönsgård. Och när jag komponerade musiken, då satt vi pianot för några år sedan. Det var så ibland så att jag, det var så önsketänkande. Helt enkelt.

så mycket Umeå Jazzfestival. Marie Gittman på obo. Uwe Steinmetz, saxofon. Och William Sovik på trummor. Christian Jomin på piano. Och så ska vi avsluta vår konsert. Tack så jättemycket för idag.

0: Mycket bra, ja. Eva Kruse spelade kontrabas, Marie Gittman och Bo, Ove Steinmetz sopransaxofon, Christian Jormin piano och William Sovik spelade trummor. Konserten spelades in på Umeå Jazzfestival 2024. Sista låten med Eva Kruses kvintett, den heter Life Saving Day. Och vill du höra den igen och igen, och varför inte igen, så har du 30 dagar på dig i appen eller på webben. Eskil Lövström var musiktekniker och Magnus Kjellson ljudtekniker. Jag, Johannes Oskarsson och Paul Nyberg var musikproducenter. Söndagskvällen i P2 rullar vidare och strax blir det Mozarts Prag-symfoni och så Bruckners fjärde symfoni.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
7: Ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
8: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
7: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
6: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
10: Så ligger det till och jag heter Johan Korsell och hälsar hjärtligt välkommen till konsert i P2. Ikväll när vi reser till München för att lyssna på en konsert med Bayerska Radions symfoniorkester, en av världens absoluta elitorkestrar under ledning av den estniske Paavo Järvi. Till skillnad från de flesta andra av världens stora orkestrar har inte Bayerska Radions symfoniorkester en hemmascen på samma sätt som till exempel Berlinerfilharmonikerna hör hemma i Berlinfilharmonin eller Concertgebouw-orkestern i Amsterdams Concertgebouw eller att Radiosymfonikerna är hemmahörande i Berwaldhallen för den delen. Bayerska Radions symfoniorkester pendlar nämligen mellan två olika salar, två olika hemmascener i samma stad. Det är Herkules sal i Münchner Residenz och Isar Philharmonie, där just den här konserten spelades in 16 januari i år. Och Isar Philharmonie byggdes för bara några år sedan som provisorisk konsertsal under det att 80-tals komplexet Philharmonie am Gasteig renoveras. Det är en sal som många ledande dirigenter dessutom kritiserat för sin dåliga akustik. Men för att nu försöka göra en lång historia kort så har staden München fattat beslut om att uppföra ett nytt konserthus i stadsdelen Werksviertel. Vad som då kommer att hända med provisoriska Isar Philharmonie eller Gasteig för den delen är osäkert. Isar Philharmonie har dessutom sedan den öppnades i oktober 2021 blivit ett allt mer älskat inslag i München. Men nog om detta. På programmet ikväll hör vi Anton Bruckners fjärde symfoni, den romantiska. Och allra först blir det Mozarts symfoni nummer 38, den som kallas Prag-symfonin. 38:e symfonin i D-dur har fått det namnet för att den helt enkelt uruppfördes i Prag i januari 1787. Det var vid Mozarts allra första besök i Prag, en stad som därefter alltid uppskattade allt Mozart gjorde. Här har vi Bayerska Radions symfoniorkester spela tillsammans med Paavo Järvi på dirigentpulten i Isar Philharmonie.

applåder i Münchens Isar-filharmoni i januari. Efter detta framförande av Mozarts 38:e symfoni, den så kallade Prag-symfonin, som inledde den här konserten med Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi. Och nu till kvällens huvudverk, om man så får säga, som är Anton Bruckners fjärde symfoni, tonsättarens förmodligen mest älskade och kanske mest lättillgängliga verk tillsammans med den sjunde symfonin. Fjärde symfonin i S-dur. Det berättas att Bruckner efter en repetition inför uruppförandet av fjärde symfonin gav dirigenten Hans Richter en liten slant som uppskattning så att Richter skulle kunna gå och köpa sig ett glas öl efteråt. Richter, som väl förstod symfonins storhet till skillnad från många andra Bruckner-kritiska vid tiden, blev så pass rörd av gesten att han lär ha sparat myntet som ett minne resten av sitt liv. Bruckners fjärde symfoni är lika monumental som den är lyrisk, långsam och kraftfull, en dryg timme lång, och det hela inleds med ett hornsolo över skimrande stråkmatta. Här lyssnar vi till fjärde symfonin, den romantiska, med Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi.

Kraftfullt jubel i Isar Filharmoni i München efter Anton Bruckners fjärde symfoni, den romantiska, vid den här konserten i januari i år. Applåder alltså för Bayerska Radions symfoniorkester som här har spelat under ledning av Paavo Järvi. Bruckner fyran i version 1878-80. Ja, vad ska man göra efter Bruckners fyra? Det är inte det lättaste att gå vidare. Men vi ska spela mer Bruckner faktiskt. Det är ju ett sätt att lösa problematiken. Men nu blir det kammarmusik av Bruckner. Vi ska höra det vackra adagiot ur hans stora stråkkvintett i F-dur. Ja, kammarmusik på ett plan. Det är ju bara fem som spelar, men i mångt och mycket är även detta en symfoni, får man väl säga. Adagio, alltså ur stråkkvintett i F-dur, hör vi här med Leipzig-kvartetten och Hartmut Rode-viola.

0: Den stora långsamma satsen från Anton Bruckners stråkkvintett i F-dur har vi hört här med Leipzig-kvartetten förstärkt av violasten Hartmut Rode. Jag heter Johan Korsell och här i P2 lämnar vi nu strax över stafetten till Kaleidoskop.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
3: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
2: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: God morgon.
5: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
4: Ja, det är klart.
6: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
5: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja.
4: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
8: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
4: Det gör bara dagen lite bättre.
9: P2, Sveriges Radio. Ni lyssnar till Kaleidoskop med mig, Peter Danemo. Här kommer Angel Nuevo med Mabe Frati.

Sist hörde ni den amerikanska singer-songwritern Jessica Hoop sjunga sin Time Capsule. Före det Why Music and the Staves i deras Silent Side. Och innan det spelade jag musik från Bhutan. Pemi Trewang Tashi med Jigme Drupka. Nu blir det Paris Defend med Sash Comme de Savage.

Efter Paris Defend hörde ni Leonard Bernsteins undersköna Some Other Time. Den kommer från musikalen On the Town från 1944. Därefter spelade jag Sweet Baby James med James Taylor. Och till sist hörde ni Federico Mompou spela sin komposition Canción y Danza. Vill ni lyssna till detta eller tidigare sända program kan ni göra det via appen Sveriges Radio.

0: I denna mix ni just hörde startade jag med The Day You Were Born med Bhutan Balladeers. Därefter spanska Rosalía i hennes La Perla, som ledde vidare till Dark Circles med Rishikesh Hirway och Fen Lily. Och till sist sjöng Josefin Kronholm Quiet Nights of Quiet Stars med Django Bates. Nästa mix startar med The River av och med den kanadensiska sångerskan Dominique Fizam.
1: Let them fires burn inside my head.

Ni lyssnar till Kaleidoskop med mig, Peter Danemo. Close to You av Burt Bacharach har varit en återkommande låt i mina Kaleidoskop. Denna gång i en version signerad Wayne Horwitz. Innan det spelade jag Igor Stravinskys Introitus, ett av hans senare verk från 1965 för manskör och liten ensemble. Och före det We Return to Love med Sarati Korwar och Anushka Shankar. Nu kommer Not That Clear med den svenska gruppen Primula.

Efter Primula hörde ni Knowledge is Free med Robert Stillman. Sedan The Best Thing med Carly Simon. Till sist hörde ni Warm Canto med Mal Waldrons kvintett. En för tiden ganska ovanlig jazzlåt. Vill ni lyssna på detta eller tidigare sända program gör ni det via appen Sveriges Radio. Nu kommer I Do med den franska sångerskan Celia Kameni.

Ever.

Efter I Do med Celia Kameni hörde ni precis The Maxime med Tom Skinner och Michelle. Tom Skinner var för övrigt en av grundarna av den populära gruppen Sons of Kemet. Jag påminner också om att titta på P2s hemsida. Det finns många fler program att upptäcka och massor av musik att lyssna på. Nu kommer Gloria med Shai Maestro och sångerskan Maro.

Sist hörde ni ytterligare ett stycke från Igor Stravinskijs senare period, Exaudi från sviten Requiem Canticles, och före det en klassiker från filmens värld, Överste Hatis marsch från Djungelboken. Nu kommer Acid med Joakim Milder och Norrbotten Big Band. Den kommer från det fina albumet Bliss som släpptes 2025.

Det var Say med den amerikanska 70-talsduon Seals and Crofts. Tonsättaren Paul Hindemith skrev en sonat till alla instrument i symfoniorkestern. Här kommer hans sonat för violin. Och vill ni lyssna till detta eller tidigare sända program, gör ni det via appen Sveriges Radio.

Det sista ni hörde var What is this thing called love med Paul Motions kvartett. Ni har lyssnat till Kaleidoskop med mig, Peter Danemo. Låtlistan hittar ni som vanligt på sverigesradio.se/p2. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio. Fortsätt gärna att lyssna. Det kommer mer efter detta. Thank you.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. En natt där jag, Jack Lantz, guidar er genom 6 timmar musik. Mycket av den svensk i natt. Valborg, Aulin, Gösta Nyström, Hugo Alfvén bland annat. Det blir musik om kungar, om hav. Och det blir klockan 2 en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester. Bland annat med musik ur Porgy and Bess. Barbara Hennigan är den som dirigerar. Vi ska börja i en svensk sommarkväll. Adolf Fredrik Lindblads musik.

En sommarafton. Adolf Fredrik Lindblad har faktiskt skrivit både text och musik. Och det var radiokören som sjöng under Erik Erikssons ledning i en inspelning från 1977. Nu blir det livad fiolmusik signerad Fritz Kreisler.

Tobias Ringborg och Anders Kihlström spelade Preludium och Allegro i Gaetano Pugnanis stil. Fast det är Fritz Kreisler som skrivit musiken. En svenska musikens fader har han ibland kallats, Johan Helmich Roman. Här har vi musik för klavikord.

Johan Helmich Romans musik. Vi hörde en sonat för klavikord och här var det Karin Jonsson Hassel som spelade fast på cembalo. Nu piano, musik av Harald Fryklöv.

Åtta små pianostycken av Harald Fryklöf, Tore Uppström spelade dem alla. Sveriges Radios symfoniorkester kommer vi få höra mycket i nattens konsert klockan två. Vi får nu ett smakprov. Här spelar de Hugo Alvéns Gustav II Adolf, svit.

Gustav den andra Adolf-sviten av Hugo Alfvén. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Niklas Willén. Om det är någon tonsättare som verkligen tagit sig an att göra musik om och av havet så är det Gösta Nyström.

Radiokören sjöng under Gustav Sjökvists ledning Tre havsvisioner av Gösta Nyström med text av Elmer Diktonius, Ebba Lindqvist och Wilhelm Ekelund. Så till en annan svensk romantiker, Valborg Aulin.

Thalekvartetten spelade Valborg Aulins stråkkvartett i F-dur. Politiska intriger och anklagelser om otrohet ska det handla om nu i Händels Ariodante. Ann-Sofie von Otter sjunger två av ariorna.

Ann-Sofie von Otter med Les Musiciens du Louvre ledd av Mark Minkowski i två arior ur Händels opera Ariodante. Snart konsertdags med Sveriges Radios symfoniorkester innan det Wilhelm Stenhammars sensommarnätt.

Dan Franklin spelade Sensommarnätter av Wilhelm Stenhammar. Denna natt har nu blivit två och vi ska få lyssna till en konsert med Sveriges Radio Symfoniorkester och med Barbara Hannigan som inte bara dirigerar utan som också i detta första stycke sjunger.